کې به د الله د کور کعبې ته به قتل د کعبې دیدار بم کېده او د الله ذکر بم کاو. نبی صلی الله علیه وسلم په دې غار کې کېناسته او تبا او عبادت به کاو په دې غار حرا کې. په کومه طریقه به عبادت کاو دا خبر خو کتابونو نه ذکر کړي خو دومره هدا پوری ذکر دی چې ابراهیم علیه السلام د زمانه نه او داغه نه کم عبادتونه پاتې او په هغه زمانه کې به خلکو به کومه طریقه عبادت کاو. نو په نبی صلی الله علیه وسلم په دقه طریقه عبادت کاو. او دوی مداد چې د الله په دې کائناتو کې به سوچ کاو فکر به کاو. دا سوچ او فکر ډېر خسته عبادت دی چې الله چاته نصیب کی. او د دینه تقریبا زمونږه اکثریت دا محروم دی د دې عبادت نه چې بنده په دې کائناتو کې سوچ وکړي په دې اسمانونو په دې ځمکو او په دې غرونو او دا دومره وسیع کائنات او د الله په دې قدرت باندې بنده سوچ کوي دا ډېر اوچت عبادت دی. ګورئ په دې قرآن کې رب العالمین ذکر کړی دی کنه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دا الله بندگان او نیکان خلق بد الله بد کائناتو کی سوچ کی چ اللہ نہ ہوتا عبس ندی پیدا کری تے تسم لو قدرتوں مالک کدما رو لڑم وی نو پدیم سوچ وکا چکر دا لڑم اللہ پیدا کرے دے او دا دنیا لڑم دے چشال ٹکور کی نو انسان دا درد اللہ سے ٹنگے دے نش نو اللہ چی پا جہنم کی دیکھم لڑمان پیدا کری دی او پا قبر کی دا بس عمر خطرناک لڑمان پا دی مار مانی سوچ و فکر وکا یو سیزم اللہ عبس ندے پیدا کرے. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با یو پا دغ طریقہ عبادت کہو دی ابراہیم علیہ السلام نا جکمی طریقی پا دغ زمانہ کی باقی پاتی ہوئی پا خلقو کی او خلقو با عبادت کہو یو به پاغه طریقه باندې عبادت کو. او دویم دادا چې دا الله رب العالمین په دې کائناتو کې به سوچ کو په دې اسمانونو کې په دې ځمکه کې په دې غرونو کې دا الله رسو مقصد د پاره پیدا کړی. نبی له سنت و سلام په دې غار کې منځم کو په څه طریقه باندې به منځ کو په هغه زمانه کې چې کومه طریقه د منځ ابراهیم علیه السلام ته منسوبه پاغه طریقه باندې نبی علیه السلام منځم کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غار حرا کې درې کال عبادت کړی او بیا علماء لیکلی دی چې کله کله به د وی هفته د پاره لاړې غار حرا ته واپس براغې کله به د میاشتې د پاره لاړې واپس براغې او کله کله به داسې وا چې دوه درې ورځو لپاره به لاړې واپس براغې. بخاری کې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم یو روایت کې دا راځي چې جاورتو به حرا شهرا نبی علیہ السلام ملي یو ځل د تلو مې یو میش مې په غار حرا کې تیر کړه او کور ته براته ځان سره بهسه توخه وړه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ملاقات وکړه دغه حال به وته پوسو او واپس بلاړ. او خدیجه رضی الله تعالی عنها خو ډیر خوښه خزوه او هغه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کمالات ته الله خو دلی وجود کې سره کمالات شته په دې انسان کې. نو هغه په دې مطمئنه و چې پیغمبر علیه السلام بغیر حرا ته نو دا به وی چې الله به زما دي خاون له یو لوی مقام ورکه یو مرتبه ول الله تعالی ورکه به تک به خوشاله وړي رضيات. او بیا ګوره د مکه څومره نږدې ده کنه ما تاسو ته وی 4.5 کیلومتر فاصله ده انسان که زنی مګ غنټه پیاده مزل وکي نو دا 4.5 کیلومتر خو پاسانه به دا مزل کولی شي. خو نبی له صلوات و سلام به هفتم تیر کړه درې ورځې به تیر کړه میاش به تیر کړه نو براتو کله چې د انسان زړه ته د الله محبت او مینه کوشي کنه بیا هغه دې څیزونو پروا نه کوي بس. او بیا علماء لیکلي دي د تاریخ چې نبی علیه صلوات و سلام به په دې غار حرا کې د الله عبادت کوو دې عبادت ول دومره خوند ورکړی وو چې بیا باقاعده د غار حرا نه لاندې یو چبوتره جوړ کړی او سفر یې جوړ کړو. او په هغه سفر کې به خدیجه رضی الله تعالی عنها راوسته به مثال ته اوسېدله. نو علماء لیکلی دی چې د الله قانون دا دی چې کله یو بندله یو مرتبه ورکول غواړي کنه نو د هغه په زړه کې دی ځان له عبادت او تنهایی د عبادت مینه او محبت پکې الله تعالی چې ګوره یو خو هغه د عیسایانو رهبانیت و کنه هغه رهبانو به چې دا کم دغه کوو په دې غارونو کې به ناست و چلې به ایستلې
او بس د مخلوق سره تعلق بالکل

ساته ودونه به نه کول نو د اغه رحمانیت په باره کې خو الله په دې قران کې فرمایلی دی چې و رهبانیت نب تدعوها ما كتبناها علی دا دی د ځان نه یو شی جوړ کړو الله یې ماوت بلاد فرض کړی نه و دا زما حکم نو دا دی د ځان نه یو شی ایجاد کړو په دې غارونو کې بناستو او نبی صلی الله علیه وسلم زما په امت کې را الله رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت ګره نشته چې ته یو ګډ کې ناشتی او یو غار کې د ناشتی او د مخلوق سره ډېر تعلق نه ساتي نه ته بدل ته میدان کې کار کې غوړې خو الله چې چاله عمر ته بور کول غواړي نو اول په دا حالت راولي نبی صلی الله علیه وسلم او بلکې علماء دا خبره هم لیکلې ده چې یو انسان دا غواړي چې الله زما په خبرو کې اثر پیدا کړي نو داغه د پاره په کار داده چې په تنهایی کې خامخا ناشته کوي د الله عبادت کوي د الله بندگی کوي الله به د خبرو کې اثر پیدا کوي د الله نه غواړي چې رب زما په دې خبرو کې اثر پیدا کا زما په دې وینا کې اثر پیدا کا الله د خلکو زړونو ته کوزه کا او په ما کې اخلاص پیدا کا نو که زما د خبرو په اخلاص د جبې نه وزین د خلکو په زړونو اثر هم کوي بیا نو که انسان مثلا په مجلس کې ناز دی او خنداګانې کوي او ګپې شپې لګي او یو دم پاسې یو ممبر ته وخی یو تقریر شروع کی نو عموما بس دا خبره تجربې نه ثابته ده چې د خبرې په چا باندې اثر نه کوي زمونږ دا خبره چې د خلکو په دې سرونو باندې اوړي راوړي کنه او زړه ته نه پرېوځي د هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږ کې دا عبادت نشته مونږ دا عبادت نه کوو بس او که یو بنده دا غواړي مونږ کې هر یو داعي دی ګورې دا دې څوک نه وایي چې هغه د مفتي صاحب په دې کورسۍ ناست دی ګنې دی به دا دعوت کار کوي او زه بیا نه کوم نه دا امت ټول داعي امت دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د دې امت خو نارینه او زنانه لوی وړ ټول داعیان دي یو بل ته به د نیکۍ حکم کوي او د ګناه نه به یو بل بندوي دا ضروري نه ده چې یو سړی دي اته کال او لس کال علم کړی او پټکی دي والې صرف دی به دعوت کار کوي بل څوک بیا نه کوي یا چا په تبلیغ کې چله او څلور میاشتې او کال لګوري دی به دعوت کار کوي بل څوک بیا نه کوي نه دا ټول امت داعي امت دی ګورې نو که ته دا وایې چې یاره چاله دعوت ورکول غواړم الله زما په دې خبره کې اثر پیدا کړه مخکې دعا وکړه تبلیغ والا چې چا پسې ورځي که نه د اصولۍ د پاره څه کوي حاضر لکه وایي دو دوه رکاته مونځ ولا وکوي نو دوه رکاته مونځ وکړي او بیا وایي لکه مونږ ورځو خو پلانې ته ذکر ته کښېنئ یو ذکر ته کښېنئ نو تاسو وایي چې د یو کس په باره کې ته دومره فکر منې چې هغه له دوه رکاته مونځ وکړي او د الله نه دعا وغواړئ چې ربه زه ور روان یم او ستا د دین دعوت ورکوم الله ته د خبرو د په زړه کې واچوي او یو کس یې ذکر ته کښېنولې ته ذکر دې دپاره کوو چې الله زموږ په دې کار کې اثر واچوي برکت پکې واچوي نو په ایمان یې ووایه دی به اصولي نه کوي ځکه خو دعوت تبلیغ کار په دنیا کې څومره په کم کوم ځایونو کې دی که نه خیال وکوي تاسې څومره برکت پکې الله اچوي ځکه دې کې فکر دی عام خلک دی اکثریت یې په عامو خلکو باندې مشتمل دی خو چونکې طریقې ټیک دی نو دې وجب کې الله سره مچولی دی د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم الله چونکې د یو ډیر لوی کار دپاره منتخب کوي چې هغه نبوت دے رسالت دے پیغمبری دا او دچ نبوت دے چھ گورے امام الانبیاء دے دا ٹولو انبیاء امام دے آخرنے نبی دے او سید اول دے آدم اوچت مرتبہ لے اللہ تا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پا اولاد کے دا ٹولو نے اوچت مرتبہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی اوچت کار د پاره الله انتخاب کئ نو دی وجنه الله رب العالمین د پزړه کې د تنهایی او د ځان له د ناشته او د عبادت محبت او مینه الله د پزړه کې واچوله نو ګور په خبره کې څومره اثر ده اغا نبی علیہ السلام تلاوت کو او یو مشرک راغی د الله د پیغمبر د کلام واوري دی یعنی د الله کلام واوري نبی علیہ السلام تلاوت کو نو راغی خپل ملګرو ته وای وره وي والله ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه الله می قسمی جب دی خبرو کی یو چمک دے یو تازگی دے پکی یو اثر دے پکی دا دی انسانانو خبری نشکی دے والا او بید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیثو کی دا سر پینزل سو کال تقریبا تیر شو او دا اللہ دا پیغمبر پا بیانا کی وسی چا اوری سمر اثر پکی دے دا ولی ځکه چې دا د امام الانبیاء خبرې دي دې نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم الله د دې خبرو لپاره تیار کړی و تربیت یې ولا کړی و
داغه په خبرو کې اثر چولیو. نو که څوک هم دا وایي علما وایي د نبی صلی الله علیه وسلم د دې خلوت د عبادت نه دا خبر معلومیږي که څوک وایي الله زما په خبره کې اثر پیدا کی نو دې په دې شواروز کې او ټیم مقدس منتخب کی چې دې په تنهایی کې کینی او دې د الله ذکر کوي په دې حالاتو باندې سوچ او فکر کوي او د الله نه دعا غواړي چې رب زما په دې خبرو کې اثر پیدا کړه. همنګ استاد هغه وایي ویل دا د مشرک دا خبر انده ویل دین ځان له دعا جوړه کوي او دغه دعا کوي چې اللهم اجعل لي كلامي حلاوه وتلاوه وتاثيرا في قلوب الناس. الله زما په خبره کې اثر پیدا کا, چمک پکې پیدا کا, تازگی پکې پیدا کا, جوورواله پکې پیدا کا, چې خلکو زړونو ته ننوځي. ویل دا دعا کوي. نو بس زما چې په عمره کې وو په تواب کې بتاوېدو د قد دعا به کوله, اللهم اجعل لي كلامي حلاوه وتلاوه وتاثيرا في قلوب الناس. دا دعا به طالبان ناس دي طالبان تاسو وګوره ډېر غټې جمهوري در په سر ده خان دعاګانې ډېرې زیاتې ده. اوس نه کوئ چې الله زموږ نه دین کار والا, اللهم اهدني واهدي بي, اللهم اجعلني هاديا مهديا, الله ما تم هدايت وکا او زما د جبې د وجې نه زما د محنت د وجې نه الله نور خلقو تم هدايت وکا او هادي مهدي الله تعالی زما نه جوړ کړه. دا دعاګانې کوئ ده اوس نه کوئ. نو یو دا وجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا نبوت نمخ کی پا ما بانی دا کیفیت راگی چی ما بزان لوالی خو خوو تنہائی با می خو خوولا او دا می تووی گا نا چی گوری او سڑے زنی خلق دسی چی آگا پا تنہائی کے ناس تنشی گا ولی گوری آگا چی رسی او شل منٹم دا خلق دا خوان جودا جو بس چل پی کی یرو چی چا خوات ناس چی گپ شپی دا زړه چې د انسان تور شي کنه دغه ګپ شپې بیا لګي غیبتونه او دروغ او چغلیان او د بل سپکه او خپل درانه بس دا خبرې کوي دا ول خون ورګي بیا او جګل زړه پاکي د الله مينو محبت پکې نو به انسان ځان لواله خو غي چر مړ دا سم مجلس دی او ګنا مجلس دی غیبت به اورید غیبت اوریدلم ګنا ده نو بس دې ځان له ناس ته خنه ده. بل دا چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم عمر سلویخت کالو ته ورسېده نو چونګه به دې وکه الله دله نبوت ورګي نو د نبوت سره نخې رخکارا شوي ګوري خو هغه نخې وي چې موږ مخکې ویلې وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نخی الله دی خلکو ته خودلې وي او یو دا نخی وي چې د سلویختو کالو په دې عمر کې پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی و خودلې. لګوره پیریانو خبرې کړې دي, کانو خبرې کړې دي او بیا داسې خبرې کړې دي چې دا هغه زمانه ده چې په دې زمانه کې به الله اخرنی پیغمبر پیدا کوي. دا روستو بیا راځي انشاءالله چې څه شي خبرې کړي به روستو بیا انشاءالله یو تفصیلي. خو یو دوه علامې او نښې په دې زمانه کې را پیدا شو. یو دا نښه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل هغه وایي زه په مکه کې روان وم په یو لاره باندې وایي په دې کې یو کاڼي ما ته آواز وکړ. دا کومه زمانه ده د نبی علیه السلام عمر مبارک دا څلویښتو کالو ته رسېدلی دی. ما ته یو کاڼي آواز وکړ او آواز یې څه و؟ السلام علیک یا رسول الله, الله پیغمبر بتا دی سلامتی آئی بتا دی سلامی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گور دا کانے روح پک نشتا پا جماداتو کی دے خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانے سلام کی آوازی و توقع السلام علیکہ یا رسول اللہ. نو پیغمبر علیہ السلام وسلم نے چی اللہ کل نبوت ورکن دا خبر بے صحابو تکولا چی انی لأعرف حجرم بمکتا کان یسلم علی قبل ان ابعسا, ما ته په دې مکه کې یو کاڼی وسم معلوم دی چې کله مال الله نبوت نه ورانکړې دا کاڼی ما باندې سلام کو. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت یو نه خداوه. ګوره دا اصله کوي ګوره علماء لیکلي په دې کې حکمت داو چې د پیغمبر علیه السلام الله دې یو ډیر لوی کار د پاره منتخب کړي, یو عظیم کار د پاره منتخب کړي. نو دا کارونه د زکه ښکارا کوي چې د پیغمبر علیه السلام زړه مضبوط شي یو د دې د پاره, او دویم دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی دا خبر خی چې تعالی الله یو اوچت مقام در کوي غره یو اوچت مرتبه دل الله در کول غواړي. دا د شنو چې نه تاب نه چې ته پیران نه یو ته خبرې کې او د شنو چې غني دماغ دې خراب شوی دا ته خبرې کې نه, الله رب العالمین تعالی یو اوچت مرتبه در کول غواړي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داډه کول لپاره دویم دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ځان وپیژني چې الله تعالی اوچت مقام در کوي اوچت زید در کوي. او بيد علماء لیکلي دي سیرت د دې کتابونو دا خبره معلومیږي
چې نبی صلی الله علیه وسلم کله غار حرا ته کنه نو په دې لار باندې مون پیډه کانو دیونو اوازونه کول سلام به وته کو اواز به وته وشو نبی علیہ السلام بادشاہ تر شو کتل نو سبنو بیا سو په نظر باندې نه رات دې د پاره چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډاډش او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګي چې دا څه شی اوازونه مات کی نو یو دا خبره وا او دویمه دا وا علماء لیکلی دا اکثرو اهل سیر رائے دادا چې دم په دی وخت کې د علامه ښکارا شو وا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام نه ځل ته پوسو کو د نبی علیہ السلام صحابی دی چې الله پیغمبر ته څنګه پته ولګی دا چې ته د الله تعالی نبی عجیب سوال لګن ابو ذر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته د الله پیغمبر ته تا اول څنګه پته ولګی ته د الله نبی نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې زه د مکی په خړ کې روانو مې وزل او دو ملائک رال یو په دی وا کې کې ناسته او بل لزم کې ترا کو شو تل وسره وا ولکم چې په وا کې کې ناسته نو کم چې زما کې ترا کو شو نو لاغه دی بل نه ته پوسو کو د کم چې په وا کې ناسته چې اهو دا هغه کس دی یعنی دا هغه کس دی چې الله تعالی بول نبوت ورکه او پیغمبري بول ورکه ولغه ته په جواب کې وی چې او اشاره وته وکړه چې دا هغه کس دی نبی نبی صلی الله علیه و سلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته وی بیا دا کوم پرشته چې لاندې ونه دی د څه کار وکړو چې زی په یو چابړ کې کېنه ولم په دې تل کې او یو کس را سبل کېنه زی تل لم نو زه په یو کس باندې درون چې ما وکړ چې سپک شو تل پور تل اړه بیا نبی صلی الله علیه و سلم ته فرمایل چې بیا لس کسان را وستل هغه په یو چابړ کې کېنه ولو زی په بل چابړ کې کېنه ولم او پاغل شو کسانو باندې مزه درون شوم بن نبی صلی الله علیه و سلم ته وجه دین پس سل کسان را وسته لغه یو چبړی کین او زبل کی کین ولم خو به سلو کسانو باندې زه دومره درون شوم چې دا چبړې دومره په تیزی باندې پورته لاړې او ما به زړه کې ویل چې کانهم یتناسرون علی چې دا چبړې د په تیزی لاړې ما چې دا ما باندې پاس را لویږي دا ټول دومره په تیزی باندې چبړې پورته لاړې چې په الله درون کړم ورکل چې دا چل وشو چې به سلو کسانو باندې درون شوم نو ولکم پرشتہ او ملک چې بر ناشتون ولغو ته आवाज وکړو چې لو وزنته به امته لرجحها دا دومره اوچت انسان دی او دومره اوچت مقام الله تعالی ورکړی دی دومره درون دی چې خپل ټول امت سره متعلق نه دی به بیا هم درون خيږي وره نو نبی صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته دا واقعا بیان کړو د سنای دریمی دا واقعا نقل کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ عنہ ته ما چې دا حالت ولید کنه وای دا غینه پس ما ته پته ولګی دا دی واقعین پس ما ته پته ولګی دا چې الله تعالی نبوت ترکی اوچت مقام الله رب العالمین تعالی درکی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته وای ما ځان څه سوچ وکړ چې دا درونواله نه دی دا خو زما دی بدن درونواله نه دی ځکه چې زه خود عام انسانانو په شان یو انسان یم دومره غټ بدن مم نه دی خو دین معلومیږي چې دا دنه یو روحانی طاقت دی او درنواله دی چې الله رب العالمین مال را کړی دی باطینی طاقت دی چې د نبوت طاقت ته ویل کی نو دی حدیث نو علماء دا پیدا مغسته دا چې په نبی صلی الله و سلام کې الله دا درنواله د نبوت په وجه منیا چولې دی وره لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت قدر په کار دی وره د الله رب العالمین د پیغمبر د هر طریقې قدر پکار دی د هر سنت قدر یې پکار دی او هر طریقې دومره درنه نه ګوري وی طریقې ته مې سپک نه ګوري ته کله کله چا ته وې چله کتر پنسي وری نه پورته کې د گیټو نه وری نه پورته کې زمونږ د اکثر لوکان د پنسي ښکته ګور حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و ما اسفل من الكعبين من الاذار ففي النار د چا پنسی چې د گیټو نه کته الله به د جهنم د وور سزا ده لور کې جهنم پور کې به سوچ حاصل له حدیث دا ده نو کته چاته چې د پنسی پور تک نو بس دا وته چې مړوي بس ازمږه استاد مونږ ته قصه کول ویل د هری شانته ویل ما ته وی چې مړ الله به مال پنسو کته کول سزا را گئی ویل ما ته جواب کی وی اته د الله لپاره پنسی نشي پورته کول ته الله له نور څخه تورو وی دا خو الله د دې بنده د ایمان امتحان لږ په څومره اوبو کې دی دی زما طاعت کوي او کنه کوي دی زما تابعداري کوي او کنه کوي نه شو بنده د الله د حکم د وجه نه پنسي نشي پورته کولی دی به الله له نور څه وي
ګوره مستحب خدا دا چې د نصف ساق د نیمې پنډۍ پورې پورته شي. خو که نیمې پنډۍ چا ته ګران ګران او نه ده په کار نه ده چې ګران شي مستحب دا ده. خو د ګیټونو ښکته کول خو کم از کم ګناه ده. ګیټونو ښکته کول نه دي په کار. نور د ګیټونو پورته کړه نصف ساق نه پورته مه بوزه او د ګیټونو ښکته کوه مو. نصف ساق مطلب د پنډۍ دا نیمه حصه دینه پورته کوم او د ګټین حق ته کوم په دې منځ کې په ارزه کې وبس ته ګننګار نه په سنت باندې عمل وک. نو زمونږ استاد به وی چې ګوره زه د خلکو ته وایم چې د انګریز په تابعداري کې خوم جنگه واچو کنه په دنانو مخکاری خو د الله په تابعداري کې او د پیغمبر په تابعداري کې پنسل ګټو نه پورته نه کړی بس دا دا وګوره زمونږ ایمان دی ښه. وګوره د الله د پیغمبر یو سنت نه ادب مسپک نه غنی وره نبی علیہ السلام صحابی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دب بارک علماء لکلی وی کان اشد اتباعا لرسول اللہ پیغمبر علیہ السلام ہر صحابی دی اللہ دی پیغمبر پا سنت و بنیزان قربان کرے دے یو دی بل نتیزو پا عمل کی عبداللہ ابن عمر بل شان سڑے ہو نافع دی دا شاگرد دے دے وی وی زو اسے وزل پا لارا بندی روانو ما وی پیوزے کی ما تی وی چی دا اوخ لگ سلوکا وی الما سلوک لنو لاسر اخکتک او بیرتو وی الجزا ولځه حیران چې موږ څه چلی وګو ول به مې د لکسات پسته پوز وګو چې ګورال ته څوم نو تاسو سرخ کته کو چرته د ونی سره څنګه سرخ کته کی سړی چې تاسو بل سي سرخ کته کی ول هغه راته ویل چې ځل د نبی صلی الله علیه وسلم سره سفر باندې روانو م په دې لار او په دې چې د کجوري ونه و دا غي څنګه رخ کته شو نبی صلی الله علیه وسلم د سر مبارک کته کو نو اگر چې څنګه وس نو خو ما د پیغمبر په اتباع کې سرخ کته او بلې واقعا ول مو نقل کړی دا چې دغه نافع وږي او ځل په سفر روانوم د سره او په لار کې اوځي کې زود رو ولمو د سی او ترپ تلاړې لري او دا چې کیناس دغه د تشمیتیازه کوي خو ما ته اندازه وشو چې د تشمیتیازه ونه کړی ول ما درې څه ته پوسو کو جاسه دی کول ول الله تعالی چې نبی صلی الله علیه وسلم په سفر باندې او سره زملګری و ما او په دغه ځای کې د الله پیغمبر تشو د سما دي تناستو نو اگر چې مال امتیاز نه وی راغلی خود الله د پیغمبر په اتباع کې می دا کار وکړو دا چې خلکو صحابه نو د شي موایا عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یو بار ملک ته تلو دیو بادشاه په دربار کې نه سړوړی خوړلا نور کسانو مسرو صحابه نو نبی له سلام مو چې نونی د نفرې وته نو کوڅه په پلیت ځای کې نه نفرې وته یو زمکه پرې وته نو هغه نونی رواله که څه شی په ځین خیت یاته وسنډو نونی وخره دا سنت دی او دا غنه نونی پرې ودان او غنه نونی روان است په حدیث عمل وک نو چا وته وی او ملګرو کې وکس وته وی ګور ولته څه غټو خلکو دغه کې ناشتي کنه او دا چل بدینه کوله هغه ته غوسه شو هغه ولته دیو ته خيار و اترک سنت نبی له هؤلاء الحمقاء زبدی قمقلو د وجنه د الله پیغمبر او د خپل حبيب صلی الله علیه وسلم سنت پرې دم دا یو سنت او یو طریقه دی ټول دنیا نه بهتره ده زبر کافر د وجه الله د پیغمبر سنت پرې ده کله کله انسان ته په سنت باندې ځان بدې کاری وره دا حقایق دی چې زه یم تاسو کله کله وته په سنت باندې ځان بدې کاری ګری ته وګوره کنه زمونږ له کاوند به ګری پر خود باندې ځان بدې کاری وزن په کوم دا ګری راګه زما سره بدې کاری ها که زما دا ګری نه مې سمره بدې بخکاری دی ګینو خو الله د نارینه د پاره یو حسن پیدا کړی دی او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله د عرش نه ملائک طواف کوي او هغه د تسبیح وج سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب دا هغه الله پاکي بیانو چې سړی په ګیرو خسته کړی دی او خځه په کوسو باندې خسته کړی کده خځه کوسې نه وي سړی خړېلې وي زمره بده بخاري دی دا ګیره خو د سړی د پاره یو حسن دی یو رعب دی یو جمال دی چې الله تعالی ولور کړی دی وزمنګ لکاونت به ځان بدې ښکاری په پنځو پر تکول او ځان بدې ښکاری او دروټې نه پس په ګوتو څټلو او ځان بدې ښکاری دا پیغمبر سنت دی دا ورته شپې پر راوي دا چل بو کې او به ورځي دا څه شی شو دا غو د غیرو طریقې دي نو د هر نونې نه پس ګوتو څټل سنت نه دی دې سړی دا دین سره لکره کوي بیا و چې کله ډوډې نه فارغ شي او ته پاسې کې بکم وخت کې دا الله پیغمبر وې دا ګوتو دې وڅټه زکه فإنك لا تدري في أيها بركة تا ته پته نشته چې طعام په کومه حصه کې او په کومه ذره کې برکت ته جوستا ګړې د لاړ شي هغه ستاسو لپاره الله د شفا ذریعہ ګرځي ستاسو بدن د نشو نما ذریعہ الله تعالی ګرځي تعالی په الله د عبادت توفیق درکې د دې نونه او ذرې څخه پته لګي چې ګوتوب شین خدي مګ د بدی بنزان بدی کوي
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت دا د ټول دنیا نه بهتر دی ګور. یو تر ټول دنیا یو تر پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی دا تی درون دی ګور. د زرو کسانو سره تللی شوی دی، د سلو سره تللی شوی دی، د زرو سره تللی شوی دی. د الله پیغمبر وایي دا زر کسان داسې اوچت شو که نه وایي زما خیال اوچت نه چې ما منې پاس را پرېوسي دومره پې الله درون کړم. او هغه یو ملک بل ته څه وایي وایي که د ټول امت سره یې وتلی که نه بیا به هم درونی دومره اوچت سړی دی دا. او علما دلته دا خبر معلومه کړې ده چې ګوره دینه دا خبر معلومیږي چې خپله رای د یو عالم رای به د الله د پیغمبر په حدیث باندې نه د پاسه کې ګورې. یو طرف تر پیغمبر علیه السلام حدیث دی او طریقه ده، او ته بل طرف ته وایې چې یاره زما قام او زما قبیله او رسم او رواج او پلانې پیر صاحب او پلانې بابا صاحب او پلانې کاکا صاحب دا خبرې به نه کې ګورې. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا د هر څه نه غوره او بهتر دی ګورې. وختي مې هغه یو شاعر اورېده مازیګر ټایم کې، ځان سره مې دا اشعار وم لیکله. هغه ډېر ښایسته اشعار ویلي و. هغه وایي چې دا یو ملا ویو سو دا بلبل سره راته وایي او انصاف به اوس پتایي. دا یو ملا ویو سو دا بلبل سره راته وایي او انصاف به اوس پتایي. او دا یو راته دلیل کې آیتونه د قرآن ښیي او هم راته حدیث د پاک نبی آخر زمان ښیي. او دا بل راته دلیل کې خپل نکاح او دا داستایي او انصاف به اوس پتایي. یو تر تر پیغمبر علیہ السلام حدیث دی او بل تر تر تخفل قصے کې چې حضرت سے فرمایلی دی او پھر سے فرمایلی او بابا سے فرمایلی دا خبر پری دی. بیا صحابه صفت داو چې کانوا وقافین عند کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم. هر صحابی د سیو چې هغه یو خبره کوله یو موقع به اختیار کړي او تابو د الله د کتاب آیت پیش کو یا د پیغمبر علیہ السلام حدیث بس خپل خبره بیا ختمه دویمه خبره و بیانوه. تقس ایمان په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راوړل پکار دی ګوره. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي بله نښه او علامه دا وه په دې باندې ماته پته ولګېده چې الله رب العالمین ماله نبوت راکوي. ټیم لاشته که نه په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې د وحي ابتدا څنګه وشوه؟ نبوت چې کله الله ورکوه نو وحي راتله. د وحي ابتدا څنګه وشوه؟ د دې 40 په عمر کې علماو د سیرت او تاریخ لیکلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي ما باندې داسې یو حالت شروع شو چې ما به خوبونه ډېر زیات لیدل. نبی علیه السلام وایي ما به خوبونه ډېر زیات لیدل د نبوت نه مخکې. او بخاری شریف کې یو حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه وایي فکان لا یرى الرؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. نبی علیه السلام به چې کوم خوب هم لیده کنه دا به الله داسې 100% رښتیا کوو لکه چې شپه وش لیږي او د هغې نه سبا راوخي، لکه څنګه چې ورځ سبا راوخیږي او د هر څه رڼا شي که نه، دغه شان به د پیغمبر علیه السلام هر خوب رښتیا کېده. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وایي د نبوت نه مخکې ما باندې دغه حالت راغی. د شپږو میاشتو پورې نبی علیه الصلوۃ والسلام خوبونه لیدلی دي، خو هر خوب به رښتینی کېده. ښایسته خوبونه به نبی علیه السلام لیده. او خوب چې دی نو دا خوب باندې انسان ته ډېر لوی اطمینان هم حاصلیږي. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې لم یبق من النبوت الا المبشرات. نبوت په ما باندې ختم شو، خو د نبوت نه پس چې د انسان زړه ته پس باندې اطمینان ملاویږي نو هغه مبشرات دي. نبوت خو ختم شو ما باندې سلسله ودرېده، خو مبشرات پاتې دي. نو صحابي ته پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره مبشرات څه شی دي؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل چې الرؤیا الصالحه یراها المسلم او ترا له. دې نه مراد رښتینی خوبونه دي، صالح نیک خوبونه، رښتینی خوبونه چې مسلمان بندې په خپله باندې وویني، ځان پکې وویني یا بل یې د پاره وویني، بل څوک دې په خوب کې وویني، په دې باندې انسان زړه ته اطمینان حاصلیږي. دا خوبونه بیا چا ته بیانې؟ علماو یا به لبیب ته بیانې او یا به حبیب ته بیانې. څه مطلب؟ یا به عقلمن او خیار سړي ته کې خوب بیانې چا ته تعبیر درکي، او یا به د چا ته بیانې چې ستا خیرخواهي ستا سره مینې. که سړی ستا بدخوا دی که نه، اب خوب باندې پوهېږم خو ستا بدخوا دی، ستا سره حسد کوي کینه در سره کوي. هغه ته تا خوب بیان کو نو به ستاسو په زړه کې حسد کوي، نه څه به ته غلط تعبیر درکي. او د خوب تعبیر هم اقې اولنۍ تعبیر یې چایز ته بس همدقې تعبیر یې. بیا دا به یا لبیب ته بیانې یا به حبیب ته بیانې، ویل هر چا ته به خوب نه بیانې. یوسف علیه الصلوۃ والسلام د خوب په وجه باندې ورونو څونه حسد کړی و چې کوی ته وغورځاو که نه، په قافلې والا باندې خرڅ کو. دا د یو خوب د وجه نه، ځکه هغې وایي چې دله به الله مقام ورکوي، عزت به ورکوي، مرتبه به ورکوي، او موږ به دغسې یو.
نو بس دا چیچی و سرکڑی تاسو ټول ته پته ده. نو په دې وجه باندې علماء هغه چاته بیا نه بیانوي چې هغه ستا بدخواهي خیرخواه ته به خوب بیانوي. بیا خوب په شریعت شریعت کې دلیل دی او که نه دی، نو خوب دلیل نه دی په شریعت کې. البته دا یو زیری دی، زیری دی د الله د طرف نه چې رښتینی خوب وي، خو دا دی چې دلیل په شریعت کې نشي کېدی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابی ابو حجره رضی الله تعالی عنہ په خوب کې اذان لیدلی و کنه؟ نو اکس ما ته وی چې یاره دا اذان د خوب نه ولین دی ثابت. ما ویل صحابی خوب لیدلی و، خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان کو. نو نبی علیہ السلام دا خوب تایید وکړو چې انها لرؤیا صادقه، دا رښتینی خوب دی. نو که پیغمبر علیہ السلام به دا مهر نه وی لګولی د رښتیا والی، نو د صحابی دلیل هم خوب نشي کېدی. نو خوب به دلیل کې نه پیش کې، د خوب نه مسلې نه ثابتېږي. ہاں دومره ده چې د الله د طرف نه یو زیری دی او د الله د طرف نه یو اطمینان دی. او اخیر زمانہ کې حدیث کې دا راځي، نبی صلی الله علیه وسلم په اخیر زمانہ کې به د مسلمان مؤمن خوب به دروغ کیږي نه. یعنی چې کله د علما وفات شي او د الله دین د بیانولو څوک نه کنه، نو خلق بډیر زیات تنګي، هر طرف ته فتنی فسادات به. نو الله رب العالمین به مؤمنانو ته د خوبونو په ذریعه باندې رهنمایي کوي او اطمینان به زړه له پدې باندې ورکوي. نو اخیر زمانہ کې به خوبونه ډیر، یو زمونږ د خلکو خوبونه دي کنه. زمونږ استاد هغه بل ماسخوتن کې ګوپې خوړلې، نو ویل به دې سار وای چیرې جی بیگا مې خوب لیدو، په خوب کې الوتمه. ویل ته پوښتې کوم بیگا دې څه خوړلې؟ نو هر خوب ګورې، د هر خوب تعبیر هم نه وي. علما د خوبونو قسمونه لیکلي او پکې ازغاس او احلام دی کنه. او ځنې د حدیث النفس لیکي، ته بار دې د ورځې دا کلندران غریبانان د ورځې ناری وای سار کې کنه، شرګړ او سخاکوټ او درګۍ ناری وای کنه. نو غریب ټول ورځ په خوله باندې دا خبرې نو چې د شیم خوب کې دغه شرګړ اوس خاګوټ درګي وي غریب، خیال هم دی کنه. زمیدار چې ټول ورځ پټی کې زمیداره کوي، نو خوب کې هم زمیداره کوي. بیا نو چې دی اوس سر راپاس یو چیرې بیګام په خوب کې خبر کوو، نو هغه لکه تا خو په ورځ کې د ورځې لګیا ټول ورځ پټی کې، خو هغه خبرې په خوب کې لیدلې کنه. نو دا هر خوب تعبیر هم نه ګوري، خو خوب خوب ته به کتلې کېږي. زه خو بس خوبونه وایي خلکو ځان بې مون راوست. ګور الله په خوب کې لیدلی شي. او دا چې دمه مخکې م ویلي وو چې مونږ چې کله دا شرقاید ویو، نو یو قنداری عالم دی مولانا عبیدالله قنداری صاحب، دغه عبارت اوس ما ته یاد دی. هغه وایي چې وجوز اهل التعبیر رؤیت الله فی المنام مطلقا. اهل سنت والجماعت او د تعبیر چې څومره علما دي، نو ټولو په دې باندې اتفاق دی تقریبا چې الله یو بنده په خوب کې لیدلی شي. لا تدرکو الابصار دی کنه، خوب بیل شی دی او پستر ګویدل بیل شی دی. موسی علیہ السلام تو سلام د الله نه دعا کړی و چې ربی ارنی انظر الیک، د محبت او د شوق د وجنه. یعنی د الله د ملاقات دومره شوق او دانه چې کنی داغه په الله باندې یقین مضبوط نه و، دا خبره نشته. ابن قیم رحمه الله لیکلی دی چې دا د شوق د وجنه هغه دا خبره کړې وه چې الله زما ډیر ارمان دی چې تا ووینم، بړه کې مې ډیر شوق دی چې تا ووینم، ما ته خپل ذات وخیو. الله تو فرمایا چې انک لن ترانی، ته مونږ نشې لیدلی، ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف تغر، ته وګوره کده په ځای ودرید خو دې به مې وویني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقه، غر بالکل ختم شو، ریزه ریزه شو، او موسی علیه السلام به هوش شو. نو د دنیا سترګې الله نشې لیدلی، لا تدرکه الابصار، دا خبره ټیک ده. خو دا د چې په خوب کې لیدلی شي. امام احمد بن حنبل کتاب دی، کتاب الزهد، او هغه کې هغه وایي چې ما الله د څلوېښتو کې پیرو نه زیات په خوب کې لیدلی. او دا یو صحیح روایت دی، امام احمد بن حنبل نه نقل دی. او ما به وایي چې الله ته د بنده په څه ډېر نږدې کېږي، نو الله به وایي چې ما ته بنده د قرآن په تلاوت باندې ډېر زیات نږدې کېږي. نو خوب کې لیدلی شي. او دا دی چې هر څوک لیدلی هم نشي ګورې. ما ته بروز یو چا ټلیفون وکړو چې یاره ما الله په خوب کې لیدلی دی، ما پیغمبر علیه السلام لیدلی دی، ما عیسی علیه السلام لیدلی، ما موسی علیه السلام لیدلی. ما دغه نه تپوس وکړو ما ته څه کار کوي، زه بار ملک مزدوري کوم، مل پنځه وخته مونځ کې اخو بار ما ته ویي چې پنځه وخته مونځ کوم، تلاوت هم کوم، دام کوم، هغه به هم کوم. خو ما ورته وګوره علما لیکلي دي حدیث کې راځي، نبی علیه السلام چا چې زه په خوب کې ولیدمه که نه، نو ده زه یقینا په خوب کې لیدم، ځکه شیطان زما په شکل چاله نه شي راتلی. خو علما وایي دا د هغه کس په باره کې دی چې د څه ناڅه د نبی صلی الله علیه وسلم شمائل مطالعه کړي، د علماو نه اورېدلي چې د الله پیغمبر د هغه حلیه مبارکه څنګه وه، شکل مبارک یې څنګه و. نو چې څه ناڅه د هغه په ذهن کې یو خاکه پراته وي او دی وویني، نو د خوب به رښتیا وي. خو چې سړی چې تعلیم ته ناست دی په زندګۍ کې، چې تر پیغمبر علیه السلام د سیرت کتاب یې په لاس کې راغستی نه دی، د سیرت درس یې اورېدلی نه دی، او دی وایي چې ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولیدو، نو ګورې دا خوب دروغ هم کېدی شي.
خبر باندې پوه شوې کنه. نو خوب شریعت کې دلیل نه دی، البته دا یو زیره کې دی چې دی مسلمان د پاره. او بیا ګور علماو لیکلي دي وي دا خبره تجربه نه ثابته ده، څوک چې په خبرو کې دروغ کم وای کنه، دروغ یا دروغ کم وای یا بیخی نه وای، نو دغه انسان خوبونه اکثر رښتیا وي. دغه انسان د چې خوب وي نو خوبونه اکثر صحیح، یعنی ساده شاین انسان یې پر لږه چاته حسد نه کینه نه بغض نه کوي چا سره. نو دغه انسان چې خوب وي نه خېټه د حرامونه پاکه دي، چې خوب وي نه د خوب اکثر رښتیا وي. خو دا مونږ د خوبونه نینو یا ګډوډ نینو کنه، ګورې کاته ډېره ګډوډه ده. خان او بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الرؤیا الصادقه رښتینی خوب او صالح خوب جزء من 46 جزء من النبوه. نبی صلی الله علیه وسلم وی دا د نبوه د شپکسل وختمه حصہ ده، د نبوه شپکسل وختمه حصہ او د څنګه ویل ده ګور د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت چې کوم دور ده سو کال ده د 23 ده، یعنی 40 په عمر کې د نبوت ملو شوې ده او د 63 په عمر کې وفات شوې ده. او دا سو کال شو 23 شو بده 23 باندې چې حساب ولګي او شپږ میشتې خوبونه لیدلې خیالم ده کنه، نو به 23 باندې چې حساب ولګي دا شپږ میشتې ته شپږ سل وختمه یې راځي. نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شپږ سل وختمه یې صد د نبوت تاریختنی خوبونه. نو نبوت خو ختم ده، خدا دا چې مسلمان ته یو امتی چې دنو هغه الله د شپږ سل وختمه یې صد نبوت دور کولې شي، یعنی چې رښتینی خوب ویني بس دا شپږ سل وختمه یې صد نبوت شو کنه. خو نو نبوت دا غ سلسله الله رب العالمین بنده کړی دا چاته به د نبی صلی الله علیه و سلم پس نبوت نه ملاوي. نو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې ما به د رښتینی خوبونه لیدل او د شپږو میاشتو پورې می خوبونه لیدلې. نبی صلی الله علیه و سلم ته نبوت څنګه ملاو شو؟ وحی اولنی وحی وتکل رااله. نو علماء لیکلی دي چې قمری حساب ولګي، نو قمری حساب نه مراد محرم سفر ربيع الاول د کوم اسلامي میاشتې چې د اسلامي تاریخ شوته وي دا حساب چې ولګي، نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت کله ورکړو؟ ګوره دا د عیسی علیه السلام په نبوت باندې شپږ سوه کاله تیر شوي، دغه په نبوت باندې څومره وخت تیر شوی ده؟ شپږ سوه کاله. او نبی علیه السلام شپږ میاشتې خوبونه ولیدل، او د ربیع الاول د میاشت نه چې حساب وکي نبی علیه السلام د خوبونه چې شروع شو د ربیع الاول په دې میاشت کې شروع شو، شپږ میاشتې خوبونه لیدلو، نو د ربیع الاول نه چې حساب وکي کنه او شپږ میاشتې، نو دا بیا د رمضان میاشت راځي، یعنی شپږ میاشتې خوبونه ولیدل او بیا د رمضان په میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته اولنۍ وحی راله. کله راله؟ نو یو روایت دا دی چې دا یویشتم د رمضان و، 21 رمضان په شپه باندې نبی علیه الصلاة والسلام دغه شپه تېره شوې وه، نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی راله. او یو صحیح چې کوم روایت دی نو هغه دا دی چې دا څلېرویشتمه شپه تېره شوې وه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین اولنۍ وحی راولېږله. دا د څه نه معلومیږي؟ په بخاری شریف کې یو حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي انزلت التوراۃ لست مزت من رمضان. تورات کله نازل شویو؟ د رمضان شپږ میاشتې، د رمضان د میاشتې شپږ ورځې تېرې شوې، یعنی شپږ شپې تېرې شوې وي چې تورات نازل شو. او انزل الانجیل ل13 مزت من رمضان. انجیل او نبی علیہ الصلات والسلام د دې امت د پاره الله یو رحمت راولېږه، د رحمت دروازه کولاو شو، ځکه په دې قران کې الله وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر ته ما د دې عالمینو د پاره د دنیا د پاره الله یو رحمت لېږلې، رحمتي. او نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل جبرئیل امین ته فرمایلی چې ما ته ګوره، الله ویلی دی چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، زه د دې کائناتو د پاره رحمت الله را لېږلې ما. نو فهل اصابک من رحمتی شی؟ تا تم زما دی رحمت نه صدر رسیدلی دی کنه؟ نو و اغه تو وی چې او ما تم رسیدلی دی. او هغه داوا چې کله ما د قران د وحی نه ور وړی تا ته، سفیر خو جبرئیل امین کنه د الله طرف نه به وحی نبی صلی الله علیه وسلم تر وړلا. نو چې کله ما د قران د وحی نه ور وړی سفیر نو مجوړ شوه، نو دین مخکې به زما سره ډیره زیاته یره وا چې د الله په پکړ کې را نشم، الله مې د جهنم دی ور ته ورونه غورځي. خو په دې قران کې الله فرمایلی چې کله ما د وحی راوړو سفیر، د قران د الله د طرف نه چاره وړی دی هغه ملک او پرشتي چې هغه امین دی، امانتدار دی. یو مطلب یې دا دی چې د الله د عذاب نه په امن کې دی. نو زما هغه یې ختمه شوه،
چې الله د قران سفیر وګرځولم او قران باندې الله دنیا ترولم الله مال امان راکد قبر د جهنم د اور نه د خپل عذاب او د قهر نه دا هغه رحم الله ستاسو په وجه باندې فکړم تاسو له درکړای نو الله مونږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم په شان هستی یو عظیم انسان الله مونږ ته په هدیه کې راکړای په تحفه کې نو شه دا

0: أقول العلماء ويكنا ولا يعرف حلاوة الإيمان إلا من ذاق مرارة الجاهلية. ده إيمان بخون بني أغس رلين نبويگي چه ده جاهليت تخوال نيسكله. جاهليت سو كفري معاشره ندلی دلی كفر ندلی دلی شرك ندلی دلی باقي وقت نه تیر کرده نده ده إيمان بخون بني نبويگي واره. عمر رضي الله تعالى عنه فرمائلو والإيمان ده بكم خلق نقصان رسيه وإسلام تو مسلمانانو تا لينقضن عرى الاسلام عروة من نشا في الاسلام ولم يعرف الجاهليه. اچ دې په اسلام کې پیدا شوه دې په اسلام کې غټ شوه دې او جاهلیت او جاهلی معاشره نه دلیدلې وزبنن زما کېوم چې یورپ او یورپی معاشره نه دلیدلې دې اسلام په خون څه پوي اے د خدای بندگانو زمونږه لکان دار مان کوي کاش کې په امریکا کې پیدا وې او کاش کې په برتانیې کې پیدا وې زه په روس کې پیدا وې زمونږه لکان بدی ارمان مړ شو ورې د شنه دا اے په دې پټو پټو لارو باندې دی یورپ تروان نه دی په خلا باندې او د خدای بندگانو برز می بجوړ کې او کس نه تپوسونه کول مال خلک څنګه جی کنه هغه کمې سخت ماته بیان کړی کنه الکه مال کوم سختم الله دین د پاره تیر کړی وای کنه نو مېشته په ژوندینه جنتیان وینم دا سر پاره سخت تیری په دې جنگلو کې د مزلي او خالص خطرات یا درندگانو طرف نه د ملک د فوجانو طرف نه په دې کشتو کې په سمندرو کې سفر د ډوبېدو خطرې وړ په ډوب شي میان یو خريسته ختم شي پته ام چاته ونه په جنگلو کې دا لیوان درندگان یو خري پته ام چاته ونه لګي دا سفر یې سر پاره کوي د ډېر پاره کوي چې یورپ ته لاړ شم هلته بربن وګرځم او بربن خلک وینم دې مسلمان چې د ایمان او د اسلام قدر نشته د الله د پیغمبر د طریقو قدر وسره نشته دغه عظیم هستۍ قدر وسره نشته ځکه جاهلیت یې نه دی دلی اسلام نه خبر نه دی ګوره موږ له د الله د پیغمبر د الله د دین ډېر لوی قدر پکار دی ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین راوړی دین او دغه سنت ډېر لوی قدر موږ له پکار دی چې وکړو دا د الله ډېر لوی احسان دی چې موږ باندې کړی دی چې موږ د رسول الله په امت کې پیدا کړی وو رب العالمین دی موږ تاسو ټولو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم د ژوند د تیرولو توفیق دی الله تعالی موږ راکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الله مونږ چې سوي او سم واورید الله په دې عمل کولو توفیق راک. الله زمونږ د ناس تقبوله کا رب العالمین. د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح امتیان هم جوړ کړه دغه په نقش قدم باندې روان کا. الله استاد ذات سره مینه او محبت پیدا کا, استاد نبی سره مینه او محبت پیدا کا, الله استاد حکمونو استاد پیغمبر د طریقو سره مینه او محبت پیدا کا. الله څومره مسلمانان چې داس کې شریک شو رب العالمین کورونه د خیر او د برکت نه ډک کا. الله دا راته کې قبول کا, په میزان د حسناتو کې ولواچو. الله رب العالمین زمونږ د ناس ته د قیمت پورې بندی رب العالمین زمون پکار بنی راولا. الله استاد دین فهم و سمج را تنصیب کا. رب العالمین سمر مسلمانان چې هغه د پریشانو سره مخ دي رب العالمین تمام پریشانی الله ختم کا, غمونه او دردونه الله په خوشاله باندې بدل کا. الله د ډېر مظلوم امت دے درد دل امت ته رب العالمین خپل رحم به وکا. الله زمونږ تمام مشکلات ختم کا, تمام پریشانی هم ختم کا. رب العالمین مونږ چې سپری دنیا کې ژوند دی الله د شریعت او دین هم پابند وساته. الله چې کلم رخصتی او کامل ایمان سره رخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا
1: ادم دل خکلی هر خواته سیلو نکړه. ادم دل خکلی هر خواته سیلو

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورے ریڈیو دلبر چار صدی نہ بالکل نیک پنے گا څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروګرام ژوندون روزانه د سهار اته بجو نواله د نهه بجو پوری ریډیو دلبر چار صد ایف ایم درې نوي چار صد او ریډیو دلبر ایف ایم څلور نوي سوابه وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې د خیبر پختونخوا مایناس قابل ویخ او چمتو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. تاسو به د هومیوپیتی د مرضونو حوالې سره د هومیوپیتی د میډیسن حوالې سره تپوس او پوښتنه کچرې کول غواړئ نو پروګرام کې موږ سره تاسو شاملېدلی شئ. بقایا دغه پروګرام د آگاهۍ اویرنس لپاره دی چې تاسو موږ خبر کو چې تاسو په کم کم ځایونو کې د ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شئ. کچرې تاسو ورونه خویندې وي چې غي چار صدې والا کلینیک تر اتلل غواړئ کولاډیر چوک کی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ چار سد کی ڈاکٹر صاحب نا سکھئی بدھ جمعرات پورز د سہر ات بجو ند ماسوخین درو بجو پوری بیا د جمعه او د خالی پورز مردان کی شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کی دل مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا سکھئی سہر ات بجو ند ماسوخین درو بجو پوری اتوار مکمل چھٹی وی البتہ پیر او منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تما خامق جہانگیر روڈ باندھے ہنڈ شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تاسو وزٹ کولی شئ. اتوار پرز مکمل چھٹی وی د اتوار پرز تاسو مراز البتہ سق قسم معلومات لپاره زمون ہیلپ لائن نمبرات باندې تاسو رابطے کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطے ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه ګران ملګرو زمادا سے خويندې زمادا سے ورونا داسې ملګری چې ډاکټر محترم نے علاج کی نوائی تبار بار ویم چتا سو مہربانی او کے بردان ترازے چار صدی ترازے ثوابے ترازے نیو روز مخ کے ڈاکٹر محترم سرتا سو رابطہ او ساتے ٹیلی فون کے ای جوابات در کو او دا سرونه خويندې چې غوي چې رمنګ آن لائن میډیسن غستل غواړو بون سره ټیم نشتا وخت نشتا چټی نشتا یا نشو درت لینو ډاکټر محترم د مریضانو سہولت لپاره دغه سلسله هم پیل کړي دا تاسو په 0357-30-637 د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره رابطہ ساتي. ڈاکٹر محترم بتا سلو جوابات درکئی دا واٹس ایپ ذریعہ ورتھ میسج کالش پروگرام کی یا پروگرام نمخ کی عرست تاسو مونگ تکچر ٹیلی فون کول غواڑے نو تاسو دا مہربانی او کہ تاسو رابطہ ساتے 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو رابطے ساتلی. بلدی نے علاوہ ٹک ٹاک کی فیس بک کی یوٹیوب کی ہر جگہ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کول شی ڈاکٹر صاحب نے کچہرے تاسو علاج نہ کول غواڑے راتلی شی پتہ نمبرات خبر ہم کول شی ہر کل چرازے نو یورز بخ کی ضرور تاسو رابطہ کوی او ٹک ٹاک کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ضرور پالو کے پرون ز خپل دکان کے ناس سم یو ملگر راغ غرا ته وی چر ڈاکٹر صاحب نے منگ علاج کول غواڑو خطر ته پ کارڈ باندې لیکلو ناغه تا ماولی کل چے غلا ما صرف خپل کارڈ ور کوم ڈاکٹر صاحب ته خامہ خازما کارڈو خے ان شاء اللہ ستا خاطرم کئی او گزار بدر سر ہم کو بل داد چ نہ خپت ک درتنی معلوم نو ما ته دا غزین ته چ دینو ٹیلی فونم کول شی ما ته کالم کول شی ما سره چ دینو مطلب رابطم ساتل شی نو ما ور صرف دی خاطر باندې دا خبر او چې هر کله تاسو ډاکټر صاحب لزین مهرباني بدا کوي چې یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کړئ. ډاکټر محترم چې کوم هیلپ لائن دی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه هر کله چې راځي مردان چار صدې یا ثوابه کلینیک ته نو یو ورځ مخکې تاسو رابطه وکړئ. 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت مند شیڑوں بھی خدا دلبر ریڈیو چار سدا او دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوما چی دی ماتا عزت را کلی او ماتے دا دیار لسکالو راسی زمان دا جوندن پروگرام جاری و ساری ساتے لی دی نو دا دی یو جہان منن کوم. گران اردن کو دا پروگرام چرے دا دا ہومیوپیتی دا اگاہے پروگرام دی دا اویرنس پروگرام دی دا یو فلاحی پروگرام دی. پا دی پروگرام کے مونگا چرے نو تاسو تا روڑو تاسو با کال کوے تاسو با میسج کوے ابا مونگا پا پروگرام برخ جوڑی گو پاگی کو مونگ تاسو تا ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. په دې پروګرام کې موږ داسې قسم خبرې نه کول غواړو چې ستاسو په خاطر درون شي. باقی دنیا ده او په دنیا کې بس هر قسم خلق دي. سم خلق هم شته، روان هم شته، ښه سوچ والم شته، بد سوچ والم شته. او وخم داس روان دي چې مطلب دار هغه پخوانی وخت نه لري اوسنی وخت سوک دی په یو حالت کې تا نه پریک دی پرونم چرینو زما د ټیک ټاک په آی ڈی کې یو کس میسج کړو ډاکټر صاحب ستا ډیگری اصلي رکھ دی سی نو ما اول بیا جواب دا ورکو چې زما هو ډیگری چرینو زما د سپینه ګیره را زما هو پنځه دیرش کال وشو او زما دا ګیره چیرې دا زما ډیگری را لکه کله چې یو ډاکټر په پیل کې ناستی نو د دې لپاره یو هیلث ریګولریټي اتارټي را د خیبر پختونخوا یا چې کومې صوبې سره خلک تعلق ساتي د هغې یو خپل محکمه ده چې هغې باقاعده د دې مانیټرنګ کوي دی نه ټیکسز اخلي دی نه د دې ډیګریانې کال په کال رینیول کیږي د دې کاغذونه نوي کیږي نو یو خو زمونږ دک ډیګري را هغه مونږ باقاعده راځي ډرګ انسپکټر راځي هیلث ریګولریټي اتارټي والا راځي هغې زمونږ ډاکومنټس دارې چې کوي او هغه مونږ ته هر کال رینیول کوي یو خو دغه زمونږ سرټیفیکیټ دی دویم چیرې نو په 91-92 کې فارغ شوی یو نو باقاعده ریکارډ به خامخا په هیلث منسټری کې پروت وي نیشنل کونسل پر هومیوپیتھی کې پروت وي نو زه د عوامو ته حیران یم چې تاسو ته مونږ په ټیک ټاک تاسو ته سہولت درکو تاسو ته په فیسبوک سہولت درکو تاسو ته په ټی وی ما سہولت درکو تاسو ته په ریډیو ما سہولت درکو بغیر پیسې دل درکو تاسو ته په موبایل په فیسبوک او په واتس اپ باندې سہولت درکو کنه او بیا ته دومره لکه نا اهله خبره کې چې ستا ډیگری کم ځای نه را یا کله پاره شوی یا ستا ډیگری شته نشته کنه نو زه حیران دائم چې الله دې مو خلکو کې او خاص کر پښتنو کې شعور راولي چې شعور راشي نو زموږ مطلب دار چې زموږ د صوبه مخ په وړاندې په ترکه روانه شي دا اوس سوال نو و چې لکه ستا ډیگری شته نشته دا سوال نو د هغې وجه دا ده که یو ینګ کس راشي او مارکیټ کې کینی نو په هغه ته د ابجکشن کوله خو چې یو انسان پکې دیر څلوېښت کاله په یو فیلډ کې تیر کړي او الحمدلله ښه په عزت یې تیر کړي د قانون مطابق یې تیر کړي او هغه ته ته وایي چې ستا ډیگری کنه خو بهرحال دا خو ما یو عام خبره وکړه د دې خلکو د مزاج خبره مې وکړه هغه هوښیاران وي په ځنګل کې هر قسم زناور وي کنه نو دا معاشره ده دغه خبره چې کور کې خلک کینی نو اکثر رور پر رور باندې تنقید کوي د ترزوی د ترزوی ما تنقید کوي د ماما زوی د ماما په زوی ما ترو په زوی باندې تنقید کوي نو دا هو د اصلاح خلک ډیر زیات کم دی او بیا په پښتنو کې خو ډیر زیات کم دی په پښتنو کې خو بالکل د نش برابر ځکه چې کم دی کې کینی او یو سمه خبره هم کوي د اصلاح خبره کوي ښکلې خبره کوي روغه خبره کوي څوک نه څوک به پکې رادانګي څوک نه څوک به رادانګي او دغه خبرې دروانېدو کوشش پکې دا موږ چې خیبر پښتونخوا کې غر ګرځو نو زمونږ اصلاح نشته زمونږ تربیت نشته زمونږ سوچ فکر پوزیټیو نشته چې کوم ملک کې د انسان سره د انسان قدر وینو هغه ملک په ترکه کې تاسو یورپ ته وګورئ امریکې ته وګورئ کینیډا ته وګورئ استرالیا ته وګورئ انګلینډ یو کې ته وګورئ دا ټول ځایونه چې روان دي دا په اعتماد روان دي د یو بل له لاس ورکي حکومت له لاس ورکي دا د هر یو شي خیال ساتي زه بل ورځ هم په موټروی باندې را روان وم زما نه مخکې یو پرچونر لینډ کروزر تیز لاړه او صحیح طریقې سره مخکې شو خو یو غلطي دا وکړه چې داسې لږ غوندې مخکې لاړه زه خور پسې روان وم نو هغه سره د اوبو د خالي بوتل نو هغه سړک ته وویشته نو دکه زموږ سوچ دی که چېرې دا بوتل د دې خو وزن هم نو کنه چې تا اوبو وڅکلې بوتل خالي شو د اوبو منرل واټر چې ورته وایي نو هغه اوبو بوتل دې دروازه کې هم تا ته کیسونه جوړ کړي بس هغې کې کېره چې کله کوم ځای کې ګاډې ودرې بیا راواله او ډسبین ته وروله نو دا سوچ زمونږ نشته بس چې مونږ کله د ورکوټي ګاډې نه غټ ګاډې بیا مونږ الوزو بیا مونږ الوزو بیا زمونږ شاته ګورو نه چېرې دا ولې تاسو ګورئ چې کوم کوم مطلب دا د نن سبا د پیټرولو دا یو او دغه روان دی که نه اوس هم چیرې نو زموږ ایم پی اے ګانو ایم این اے ګانو پسې چیرې نو لس لس ګاډي مخکې روستو دا په پنځه کیلومیټره کې یو لیټر وایي دا شی که زمون کنټرول شو زمون دا پټرول خرچه هم کم شي. الحمدلله څونه عوام دی یغی الیکټریک سکوټی یغشتي دی هغه بجلی والا یغشتي دی بجلی لوډ شیډنګو نو خلکو چیرې نو دغه وکړو شیشی ولګولې لکه دومره هغه حکومت سره د عوامو ریلی روان دی خو د عوام د حکومت د طرف نه چیرې نو هغه چیرې نو موږ ته هغه شان ریلیف نه ملاوي خو بهرحال الله زموږ په حال رحم وکړي. ټول سیستم داسې ګډوډ روان دی او سوچ فکر هم نشته. بس الله نه به خیر غواړو. الله دې هغه وکړي چې زموږ مسلمانانو د ټولو پکې خیر وي. زه چې همیش دپاره راځم زموږ دا پروګرام د هیلت وي خو لومبی پکې خامخا داسې یو پیغام مونږ پیش کړو چې مونږ وایو د عوامو ته د پته ولګي چې نن سبا په ملک کې څه کېږي په دې پښتنو کې څه کېږي دا حالات څه روان دي چې اخبار کولاوي نو هم پکې به ګډې وډې ناجیزه غیر اخلاقی غیر اسلامی خبریں با اور مازغ برے اوٹ شی کہ موبائل کلاوے نو پا آگے کے بم گڑے وڑے خبریں گورے ام برے مازغ اوٹ شی خوب بدل نہ لردی. بس اللہ دے زمونگ پا حال مان دے رہا موکے زمونگ سوچونا ذہنونا دے اللہ صفا کی او اللہ دے آغا دا اللہ و دا اللہ دا رسول مطابق کی سو میسیجون طرف تا با ہم زو خو یو کال اخرم دا بار بار رازی نو بیاد آگے نا بعد دا میسیج سلسلہ روانو جی. السلام علیکم. سوک بچی
2: عثمان دا سواگی نا
1: وای بچی عثمان وای
2: داکتر شدی دا واری گرده که کانه دی
1: دا چا گرده که کانه دی
2: دی پیزه کانه هم شروع پلانا را دویو که که کلا دی مکو خو اوس یو دو کانه سم یو موس پیان درده دی
1: نو دا سوک بچی پیر منگل زپ سوابه که ما والی سیب سراش علاج بوکو اللہ بری خکی خواه تاسو ریڈیو او ریڈیو وقت کی ریڈیو کدھر تو خا وگ اور اللہ ری کامیاب کا ڈیر کڑے خبریں مزیدار خبریں ڈے دا اصول و تربیت بذا تربیت کرے بعض خلق یوشان خبریں کی بعض برشان کی مونگے جو خدا پاک کم طرف تلل شو ہو میسجوں نے طرف تو زو آپ میسج راغلے دے او میسج کې وی چې زما معده کمزورې ده او ډاکټر صاحب چې کلم زه خوراک وکم نو زما معده خوراک بوت شي او خېټه مې پړسیږي نو زه اسې خوټی کې ما خو معمولی مې د خېټې تسلل شي زما خېټه وپړسیږي او ماته په ما معده خېټه ډېره درنه لګي ډېره هیوي لګي او داسې خوراک به نه کړی چې مطلب هغه مطلب تیزابیت والی یا مرچکو مسالو خو زما خېټه وپړسیږي او ماته ډېر غټ تکلیف وي د دې باره کې تاسو وایئ. د دې باره کې خو بس یو دوه دوایانې دي ډېرې بهترین دوایانې دي مونږ استعمال کړي دي ریزلټ یې ډېر بهترین دی. نکسوامیکا او پلسټیلا دا په 30 طاقت کراواله 15 قطرې د دواړو نه جدا جدا په ګوټو بو کې درې ټایم اچوا خېټه به نه پړسیږي بوج بنی ګیس بنی ټینشن بنی او الله بدلا روغ او کامل صحت انشاءالله درکي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ نہ ثوابے کے ہومک پیر منگل کی نو نند بدھ روز دا دا شورو دا چار سدے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج راغلی دی وی چې ڈاکٹر صاحب زما پسینہ باندې درد راځي او دا سینه می سخت را د مرخ یرم راځي او دا یې راځي چې زما ته هارت اٹیک کیږي پاغه کې زستړم یم زما د زړه درزارم زیات کی او حالان کې دا سینی چې لکه دا د هارت اٹیک خو لکه کیفیت د مریض داسي وی چې په سینه باندې درد راتلل او سختی راتلل داسې باری پنوي لکه سې انسان چې په سینه باندې د اوسپنې یو تیګه پرته او د مر خوب لکه مطلب دا یره وي چېره دا مطلب دار چې بس مړ کېږم نور داسې څه پرابلم هغې ته دا نه چې بلډ پریشر چیک کی نارمل وي که هل پلپیټیشن چیک کی نارمل وي خو دا یره ورسره وي چېره زما خیال جوړ زما د هارت اٹیک کیږي. نو د دې دوایي دا کیکټس ګرینډی پلورس کیکٹس گرینڈی پلورس دا په 30 طاقت کراواله 15 کتری ګټو بو کې. وعلیکم السلام جی, څوک د کم ځای نه؟
3: سلمان خبر کوم جی, دا غدون نه
1: جی. سلمان وایه
3: جی, زما په پوره پاندې

0: الله دې بخا. دا تورنګزونه یو ورو ورو وایي چې یاره زه د تورنګزونه خبرې کوم بلال او وایي چې ډپریشن انزایټي د راته او انګریزي ګولې مو خوړې خو نقصان یې ډېر دی. نو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه، هغه نه ریګولر علاج وکړه، هغه ته مخامخ کښېنه، الله به دله صحت انشاءالله درکړي. 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: رشید خان خبر کوم، آواز تیز کا جی وایا. او جی نن د شورور وز دا د 400 او په 400 کې بناسو ان شاء الله.
1: 400 کې
0: او جی
1: تا ټیم پورې
0: درو بجو پورې
1: صحیح شو.
0: مهرباني مهرباني. ګران اردوونکو، زموږ درې واړو کلینیکونو کې د سهار اتو نه والی د درېو درېنیو بجو پورې ناستې کوو، او چې کله م راځي یو ورځ مخکې کال کوي چې موږ ته دا پته لګي چې هغه دی له کوم ځای نه را روان دي، چې هغه ته موږ خپل ترتیب جوړو. باقي نمبر په موبایل نه ورکو، تاسو چې راځي ګنټه یو نیمه کې به انشاءالله پارېږي. کم کسان چې د ډېر لرې نه راځي او هغوی واپس خپل وطن ته ځي، خپل کور ته ځي، خپل منزل ته ځي، د هغې لپاره بیا موږ خصوصي د هغې له خیال ساتو. نو تاسو بالکل راتلی شئ او ټولو کلینیکونو کې زمونږ د سهار اتو نه والی درېو پورې. جمعه خالی مردان دی، پیر منګل سوابه ده، بود جمعرات 400 د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بندي. د اتوار پر به تاسو زحمت نه کوئ، د اتوار پر زه آنلاین چیک اپ کوم، هغه تاسو به په واټس اپ باندې راځي د سهار اتو بجو نه والی دوو بجو پورې. د اتوار پر د سهار اتو بجو نه والی دوو بجو پورې زمونږ آنلاین چیک اپ، او هغه پاغې کې بیا مونږ د مریض چیک اپ کوو، او بیا ورته مونږ ادویات هم خیو. که د ادویات پرس که لیگل غواړي، او ورته بیا مونږ په هغه ترتیب باندې هغه پوهیو چې یاره زمونږ فیس سونه ری، یا زمونږ معاینه سونه را، یا زمونږ چیک اپ سی حساب کتاب دی، نه بیا مونږ هغه ټایم کې مریض ته وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈراپ شو جی.
2: ډیر مننه. بالکل ګران ملګرو، پروگرام وخت سره ترسی به صرف دومره تاسو سپیناوی وضاحت کول غواړو چې هر کله راځي ډاکټر محترم نه تاسو علاجونه کول غواړي، نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شئ. دین علاوه 0357-3637 په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو هر وخت رابطه ساتل شئ. د اتوار پر ورځ آنلاین میډیسن حاصلولو لپاره تماس نیول شئ. دغه نه علاوه چهارشنبه زیارت ضلع 400 کولاډیر چوک، یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ 400 مردان کې، شمسی روډ باندې چوندون هومیوپیتھک کلینک، خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان. صرف جمعه خالی تاسو وزٹ کالج. اتوار مکمل چټی، البته پیر او منگل سوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هونډا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر ته تاسو راتللی شو. د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجونه کولای شئ. 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. 0357-3637 باندې رابطه کولی شئ.
0: اگران اردوونکو، وخت پای ته رسیدلې، پتلو تلو کې صرف دا یو پیرا بیا دا خبرو کوم چې مهرباني وکړئ، د سکول لیول پورې د کالج لیول پورې ماشوم له موبایل مو ورکوي، مطلب داره چې 20-22 سال عمر پورې چې دې سو یونیورسټي لیول ته نیته لې، نو دې ته موبایل مور کې، دا ډیر خطرناک جراثیم دي. دا انسان د مود نه وباسي، د غم خاده نه وباسي، د مور پلار د خدمت نه وباسي، د قبر جنازې نه وباسي، د سوس سودا نه وباسي. نو کوشش دا کوي چې د بچو له موبایل او شوق م پیدا کوي. دی د تعلیم نه بوزي، دی به د دین نه وزي، دی به د آخرت نه وزي، دی به د سکول نه وزي، دی به ستاسو له خدمت نه وزي. نو کوشش دا کوي چې په دې خپلو بچو باندې رحم کول غواړي، د خپل بچي کامیابول غواړي. چیرې زموږ دا بچی دی کامیاب شي، موږ دی په دې بچو د مشو، زموږ دا بچی دی د سیالو سره سیال شي، نو اول خو مشر له پکار داري چې دی جمعات ته ځي، او دا بچی ځان سره د لاسه سره جمعات ته بوزي 15 وخته، او بل دی لا خپل د سکول د ټیوشن د مدرسې د دې اهتمام صحیح طریقې سره کوي، او کور کې موبایل نه استعمالي، د کور کې موبایل خیال وساتي. نو ګرانو کتونکو، دا ماشوم بس تاسو ډیر غټ کامیابی طرف ته. ګران اردوونکو، په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینه قتلی، تاسو باندې بد لګیدلی، تاسو ته په دوک ملو شي، تاسو ته په تکلیف ملو شي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم. دلوی الله پامان،
2: دلوی الله پامان.
3: We'll be back right after the commercial break.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجہ جولرز دکان دی چرته چې د دبئی او د شارجہ ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سی وایا کنا
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65

چی وای آشنا د سرو ګلونو قدر چا سره دی اے وای آشنا د سرو ګلونو قدر چا سره دی په محبت کې د زخمی زړونو قدر چا سره دی او چې رازلمی شي د وطن نه مسافر شي ځوانان چرا زلمی شی د وطن نه مسافر شی ځوانان د دغه تار تار گریوانونو قدر چا سره دی او د کندو رندو یتیمانو څوک پښتنه نه کوي د کندو رندو یتیمانو څوک پښتنه نه کوي د هر یتیم د زړه دردونو قدر چا سره دی او د خپل خور د عزت لپاره ازمرې منم د خپل خور د عزت لپاره ازمرای منم د بل د خور د عزتونو قدر چا سره دی او ډیر بی ګناری په زندان کې د عمرونو بندیان ډیر بی ګناری په زندان کې د عمرونو بندیان د هر کیدی د ارمانونو قدر چا سره دی او عزیز مینه چې تقسیم شینو ډیریږي مدام اے عزیز مینه چې تقسیم شنو ډیریږي مدام دلته زمینی د رنگونو قدر چا سره دی اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه سلامونه سلامونه سم بلا ډیر زیات سلامونه می پخپل ځان باندې قبول و منظور کړئ زما ګرانو خوږو درنو قدر مند اوریدونکو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک امید لرم د خپل رب نه څنګه مې روغ رمه ټیک ټاک فټ پاټ سیټ ساټ پرې هوري وي ما شانتي برادر ټیک ټاک فټ پاټ سیټ ساټ او ژوند په مزو کې وای ها بالکل ګرانو خزر منځور دې کو خاګ आवाज د اف ام 94 یعنی کې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای आवाज خاګ आवाज د ستاسو خپل لقب جان جدون आवाज یعنی کې ستاسو د ای جی आवाज زما ګرانو خوګو درنو خزر منځور

0: ګورج موږ سره په لایف کال څوک دي چې بیک ټو بیک تاسو لایف کال سره روان دي. السلام علیکم.
1: سرګي مې وټړې چخکلي نوی نمې زدا چا اوس نو خړما.

زد چا اوس نو خوړما سترګې مې زړه ته په جڑا شوې نو سترګې مې زړه ته په جڑا شوې مئن پیتې وخت منګ تو یو نه زد چا اوس نو خوړما ترګې مې اوتړ.

0: اوکے جناب نیکسٹ کالر آپ دشو جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقیب جان بھائی تاسو په دې ښکلي پروگرام کې هر کله په خیر راغلی. السلام علیکم.
0: ډیر ډیر زیات شکریہ, ډیر ډیر زیات مهرباني. مونږ سره په لاینه څوک چی او د چیرته نه؟
1: جی حارث, خبرې کوم د پنچ پیر نه.
0: حارث خان څنګه خیبر و باری طبیعتونه خدي؟
1: خیر دې خیر سره. وقیب جان بھائی دې آواز کې دې سا سر دی را
0: ولې هغه څنګه؟
1: ما خو چې نن د سهار مونځو کښې وو دشې وم, خو بیا داسې چلو سه چې ستا پروګرام ولګېدنم, ستا پروګرام سره را پاسېدم.
0: نو بس خوب به دې پوره شوی, نو زما پروګرام دې بهانه کو کنه, زما پروګرام دې بهانه کو. ما ته ګوره نمبر جوړې, خوب دې پوره کو, خوب دې پوره کو. نو بس دغه دولس دیارلس ګنټې خوب دې وکړه, نور خوب خو نه کېږي که ته وایې چې زما به نور خوب وشي. نو
1: دغه خبره ده که نه, نو امیر راته کال وکړ یقین جان بایي راغلی دی, نو ما
0: پروگرام
1: کے دا به د پاک الله رضا وا او چې پیښې ستکړې کړي زی مین در باندې کړم.
0: ها نور
1: تا سکتے مختاج ژوندا مین په یو یم خیال د ټول کلی ساتم. ها او تا ته به زه بې وفا کارم او بې وفا نه یم, خو قسمت بې وفا کړم. ها او تا را ته روغ درګیر انځور کړم, لارې آباد دي د بل کور کو او فزان می تور صدر را خور کو د جدای ته بي دي بياني ولي ما.
0: وا وا وا وا وا ډير ډير مننه هارسان جنگ بي سمج پروگرام ته کال کولي. یو جهان یو دنیا مننه.
1: خوشاله بار ته يک جن بای بزمار تر پتا ستا او عمر تا قاسم تا عدنان بای تم سم مينوال بس داتم کې هغه دوري مشران ک سوال زونا خوين دي ټول ته مينې د خلوص او د وفا ډک ډک سلامونه. دلو الله پامان,
0: دلو الله پامان.

0: ha, that's the name, mom. That's the garden, چې زه خپل لګو ایکسپریمنٹ ګورم خپل لګا تجربه چې کومنه دي زه کې ګورم چې دومره میسجونه لکه کومنه ماته ورا شي وګا نه مکسینګ په حواله سره ماته وایي چې شابه زر زر زر زر زر زر
1: مامي کرای لاست بی باب دیتم اسپارل
0: ولې د صبرېدو خیر زوم نه مو خو ځان و صبر کوم نو

0: پاک مړیو او دی وخت کې کوم نظم غواز اوري جی خیس اغوان سنگه خجل کې اها
1: د ټو پک دز دی پکې نوي دستر بوجنګ دی تر کام
0: مکسینګ په حواله سره میسجونه نشته نشته نشته
1: مالا دټنا
0: زمالک کوم نن ټارګټ برابر نشو جی او که زما ټارګټ برابر نشو نو بیا کوم نن مکسینګ مکسینګ بنای بیا نیکسټ ټریک طرف ته کوم نن ز کنورټ کی کوم با لکه کوم نن نو نیکسټ ټریک تاسو پر اف لیکوم با
1: او پیر بابا
0: دا مې سره وای وګه کنه ځان سلچ کوم نن درنه نو درانه خلک یو نو ځان ولې کوم نن نو درنه لکه کوم نن درانه خلک خو ځان درونه کنه
1: مور جان دې ژوند دی وی
0: اها والله مان هم کوم صبر نه کی بے صبر وای وای نو تاسو زما لکه چې کومنه امتحان اغستل غواړي چې طاهر چې کومنه سمره لکه طاهر کې صبر دی طاهر سمره صبر کولی شي صبر تمام دی اوکے جی میسج نا ځما اسې تاسو سره ټوکی ټکاري کولې میسج نا خیر تاسو شروع دی را روان دی او میسج نا سم بللا میسج نا دی او دا ټپی وچ کم دی نو مکس بگو اها کم اون ریکارڈ کوی ما ها دا کار ګوريونه کې

خو جی یو میسج اغلی او هغه میسج کې کوم نن ا دالی کل شو چې بی وفای په حواله سره کله کوم نن یو سو خبر یو کې جی بی وفای په حواله سره کوم نن زه تاسو ته سو یم بی وفای په حواله سره کله خو خیر خبرې کوم نن ما سره سم الله خبرې دي ډیر خبرې دي خو یو سو خبرې کول غواړم دي زکی چې قربان چې څوک بی وفای کی یا څوک کوم نن د چا زړه مات کی نو دس خلق بنج کم دن اعتبار دیر پگران اچ کم دن بیا پیدا کی گنا او بے وفا انسان چ کم دن لکا دبل انسان تاوان نکی زان تاوان کی چی یو خوگ رشتہ یو خوگ ملگر یار دوست وغیر چ کم دن آزان نا جدا کی یو او بے وفا خلق کل اچ کم دن ویلیو ورکول زویم چی دا خبران دا لکی چ کم دن تاسو آغیل اہمیت ما خبر د نظر هم لکه کوم تیر شوی بھائی یا تاسو به هم کوم دا خبر کوم ډیر زیات کړی بھائی یا اوریدلې بم وی پلان کې خوش کوم زما ژوند نه لاړ وی زما ژوند کوم نو خورې ری شو او زما ژوند کوم نو اوس ډیر په خفګان دی او ډیر په لرزان دی او ډیر په تکلیفونه دی او پلان کې کزما ژوند ته رانل نو زبچ کوم نن داسې به کوم داسې به کوم داسې به کوم ډیر ادا چې کوم نن کوم غلطو به بس سوک لاړ بس لاړ دا غي پی چې مکه وي دا غي پسې لګج کوم نن بیا ځان اسې کوم نن مخ خراب وي سپوې شو یو کنه پوي خو بس نه پويږي پوي خو بس نه پوي

0: एक खूबसूरत सा ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी, और थोड़ी देर तक आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी शामिल करते हैं, एंटरटेन की जाती हैं। एंड लिसनर्स, चलें कॉल्स को साथ साथ एंटरटेन करते हैं, शामिल करते हैं, चेक करते हैं हमारे साथ कौन दे रहे हैं, कहां से। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी वालेकुम।
0: जी मोहतरमा, कौन बात कर रही है, कहां से, अपना नाम बताइएगा। خواہش چار سدے نا خواہش سنگھ خی ٹھیک ٹھاک یہ طبیعت مخالف خواہش بی بی آج تھوڑا سا اردو میں بات کریں نا، اردو بولو،
1: اردو منگتا نا جی،
0: تھوڑا تھوڑا بولو نا، کوشش کرو، یار جیسے بھی بولتے ہو بولو
1: نا جی،
0: نہیں آتی تو ہے لیکن مجھ سے نہیں بات کرتی ہے
1: ناراضی بیخی راضی نہ ولا کہ یو ٹکم پکے سم راضی آج یا اور دل کم نہ پوئے کم خپل باندې هم ناراضی
0: اے خدا تبا مگا تو یو لک چکم نہ پور دے نہ پوئے گے
1: نہ پوئے کم منگ پخپل باندې پختو دے رس چھا دن منگا ایک دو تین بیا خدا دے
0: پ ایک دو تین ہم نہ پوئے گے
1: لکہ دس خو پوئے گا مخ لک پخپل باندې نو شو ایل دم رخاص خو من خو پختو دا کنو مختلف ٹاپک
0: نو دا ڈبا خوش کم دے نو حقیقتی لیکن کم دے نا آکاسی کی کہنا پا حقیقت مم دی دا
1: بالکل ماشاء اللہ سم کھلی اور سر دا ٹپی وائی تاس یو شان دی آواز دے سا سر
0: رشیا
1: زان دا نمو رکی گی خلا کہ ماشاء اللہ حقیقت تو حقیقت وائی
0: زان خوب اچ کم دے نو رکی گی زان بول نہ رکی گی
1: ماشاء اللہ ډېر ښایسته غږم دی او بله خبره دا ده که نه یو خور ما په خیال میسج کړی و چې بې وفا خلکو ته به څه ویل غواړئ که نه
0: جی
1: اصل کې داسې ده که نه چې هر سړی په دې کې مبتلا دی نن سبا وخت کې که نه خو زه به یو اس یو پیغام ورکړم که نه چې خپل ژوند د خلکو په مرضۍ باندې مه تېروئ که نه مشران یو خبره کوي چېرته چې عزت نه څنګه تاسو عزت خبره وکړه چې درنو خلکو سره به کېدی نو چې درانه به وایي که نه نو داسې ده چې نن سبا وخت کې که خپل عزت خرابوي نو هغه به دا وي چې تا ته څوک ټایم نه در کوو ته ټایم ورکوي دې سره به ستا عزت خرابېږي وایي هلته لاړ شي چې کوم ځای کې ستاسو عزت وي یوه ټپه هم ده وایي چې دیدن میں کور تو لے اوڑو بقدر من جانا نہ میزان بھی قدر کنا
0: یہ پھر بھی ہوا ہے
1: وہی دیدن میں کور تو لے اوڑو بقدر من جانا نہ میزان بھی قدر کنا نہ سبا وقت کی زبا ہوا ہے مگر چا تا ٹائم در کئی تھی پر ٹرپل ورک سایدا کچھ تا تا ٹائم نہ در کئی سبا تو پسی کالو نہ کوا فار ایگزامپل خطا پسی نمبر بنتی تو خبر شو جو میں خبر چتنا شکم زیتا دا غزه بدل کې بل ځای ته لاړ شي درېم خبره دا چې تاسو سره کینه هغه دا خبرې کوي هغه اخی خبرې ته چې کوم خبرې کول غواړي هغه بدلی هغه نورې خبرې کوي نو د دې خلکو نه ځان ساتل پکاري دې سره زموږ ژوند تبا کیږي مختلف سوجن موږ وخت د ښکار یو وجه موږ دا چې موږ ته موږ هغه چاته مینه ورکو څوک موږ ته مینه نه راکوي ضروری دان دا چې انسان د یو حالت د بخنه سره دا خبره کوم چې یو حالت او د جنې منوي زبا یاد کم د شتک ډیر خلک راځي دا سی په ملګرتیا کې هم ډیر خلک راځي نو زه وایم چې ځین خلک د پیسو پورې د خپل مطلب پورې وي نو چې څوک تا اګنور کوي جانې دو بس دې اګنور کوي خپل کار دې کوي سره به زړه خوري
0: بس داخل کې کم ده نو وای چې زړه خو نه پويږي زړه خو نادان دي زړه خو ماشوم دي دی ماشوم زړه سره بس کو دا سي
1: او دا سي نو ته تم را خو پويږي داخل خو په بي وپای باندې پويږي چې بي وپای چی شي تا وای خو البته وای خلک څنګه وای چې ودو ودو چې دا وی انسان د ځانو د کې سره بس کې
0: هاي هاي هاي هاي
1: ها پاتو ته لګي خو بس حلان کی تاسو ته پته شته یو انسان کې یو انسان د چا سره مینه وی کنه او هغه سره تعلق جوړ کین یو ټایم کې هغه د د سره ناس ته پاس تکي کنه یو چاته پښتنه وکړ یو مشر نه چې زه دې خبرې ته بیا راځم چې داسې ده چې یو انسان تا پرېږدي ته به دا څنګه پرېږدي که نه چې یو انسان تا پرېږدي ته به دا څنګه پرېږدي دا ځکه چې دا ګرانه خبره ده خو زه صبر کوم ته به زه څنګه صبرې د دې لویه خبره همدغه ده که نه چې کوم ټایم کې ته له ده سره تعلق تا جوړ کړی او کوم ټایم کې له ده سره ته خبرې کوې نو ستا اتوماتیکلي دا مازغه په اخ کړ ټایم باندې یو الارم څه وي هغه ټایم کې تا ته تلې ووخي او تا راپاسي دغه ټایم کې چې کوم ټایم کې له ده سره ته تعلق جوړ کړې کوم ټایم کې ده سره خبرې کوې نو اخ کړ ټایم کې که هغه موجود نه وي تا په مزغو کې به دا راځي چې هو ده سره خو زه اوس دا ټایم خبر ونه کړم زما به زړه وچوي دا زمونږ په مزغو کې دا نوټ شوي وي خو په کار دا ده چې انسان یې په خپله باندې د ذهن نه لرې کړي دا ډېره انسان په خپله باندې ځان ته ذهن بدل کړي هېڅ هم نه کېږي والله که څوک د چا د مینې نه بیا د هغه نه مړه شوي څوک هم نه دي مړه او هېڅ پروا مه کوئ خپل ژوند په خپله تېروئ په خپله ورځئ باندې
0: او دل د ګمندنو یو میسج راغلی وایي چې د خایس بیبي ټولې خبرې چې ګمندنو ښکلې دي زبردست دي او که نه خایس بیبي خو چې ګمندنو د کارغانو مازغه خوړلی
1: نه داسې دا حقیقت خبره ده ځکه چې زه ګورم زیاتره زموږ خویندېونه عمرونه کم وي او په دې خبرو کښې مو په کار دا ده چې خپل ژوند ته پرمختګ ورکوي خپل ژوند ته مخکې لاړ شئ څه وکوي داسې خبرې دي چې څه کېږي یا به کېږي یا خو که ته په زوره باندې نه ختمولی شي او نه یې کولی شي هغه کار که نه نو په کار دا ده چې انسان په خپله باندې ځان ته زړه ونه خوري چې یو انسان ځان ته په خپله زړه خو تاسو ما ته ووایي چې دا نور خلک په ده په ژوند کښې څومره ګوتې وخي تاسو په خپله سوچ وکوئ ځان ته په خپله باندې ژوند ښایسته کوي هر سړی تا باندې ملنډې کوي زمونږ افغانۍ یې خبره کوي وایي چې ته کمزوره شي نو بیا به در باندې هر سړی ملنډې کوي چاته به ځان نه ښکته کوئ مین پوینټ همدغه دی
0: همداس ده همداس ده خایز بیبي شب ټپي وکړه
1: ختم شو
0: ټپي وکړه ټپي وکړه شب ټپي وکړه
1: ټپي وکړه ټپي نه کوم یو غزل دی به درته ووایم
0: وایي شبه
1: جي وکشئ ورته زه ګورم ته ګوره خوندې هغه واره پسې تر دې پورې خوښو ما چې مړه پسې تر دې پورې خوښو ما چې مړه پسې

د ټول کلی په خلو د غټ پار پسې تر دې پورې خو خو ما چمړه پسې سکانی کانی زکی اوسی دل سټو کینو سکانی کانی زکی اوسی دل سټو کینو.

0: واو ډیر الله ډیر زبردست خایس بیبی ډیر مننه شکریا او خایسو دل دې کوم نه یو میسج راغله دې نور میسج کې نور وی چې خایس کوم دی دل ناش کوم نه سو دی درد نه خبر او خایس کوم نه دا خبر ډیر په اسانه کول شي تا به پای خبر یو کړی کنه نو دل دا میسج کوم نه دی دا لیکلی دی چې خایس دی در نه کوم نه خبر پدیش کوم نه دی دا خبر یو کړی
1: ها لکه ګورا مې خبر هم ده چې خلک د دې خبر نه راتیر شي بیا په ټول ته لګي کنه
0: نه دی خبرونه کوم نه بندا انسان صبر دی شي
1: څنګه
0: دی خبرونه انسان صبر دی شي وکنه
1: انسان بدلی دی شي کنه
0: هم دغه شانتی وایم
1: بیا وایې خلک کېږي ول انسان دی چې نه کله کار نه کې زه پوه نه شوم خود بدلیږي دی سره
0: خایس بی بی ډیره مننه شکریا ته ځان خیال ساته ښه
1: وای ته ویسکر ګټي مو تاوان کړی دی او ملا په نیمه شپه ځان کړی دی مړی نه ژوندی څنګه دا واورې په ما مړی نه ژوندی څنګه اجیت کپور سره ځان کړی دی داسې خلک مړ کېږي او ژوندي کېږي دی کې ښه خور ته وایمه که نور خور زما هغه ګور ټولې دا هېڅ هم نشته داسې خبرې دي ښه
0: زخایز بی بی ډیر مننه شکریہ
1: تھینک یو اللہ حافظ
0: اللہ حافظ اللہ حافظ خای سغوان مون سره پروگرام کې شامل شوی جی 400 نه اها ها ها ها ٹائم را سره نيسته جی دومره او مننه شکریہ اها

0: اوکي زلف لشلنګ ورخوا او زړمه باغی باغی دے اصل کې باسي ډیر خلک وي چې داغي زړه باغی وي خو بلال جان هغه ټول باغی باغی دے بارال زمواز دغه ټایم باغیانو سره باغیانو سره زمواز کوم دیغه او سمه باغیانو ویلې وي خدای چې باغیان مې نه دی ویلې را دغه ټایم زمواز د ثوابي چې سمره باغیان لري سی باغیان دي دغه ټول سره زمواز کوم دیغه لایف او بره راسته دي سو ګرانو دری جیو او د بلال جان ابردن کو دغه ټایم دغه محل تاسو فریکوئنسی یعنی اف ام frequency modulation fm 94 delivery radio sawabai aure out sawabai radio the sawabai frequency bande tasu sir zama da gawaz live aw bara hira sadi suha
1: dada
0: khubuno duniya
1: rangina
0: khada
1: dada khubuno duniya
0: asal ki insaan insanable ke insaanano ke jina kai aw jina ko sar bi azanana tagi pa wujud bande har sanga agar رنگین کپڑے واچے رنگین لباس واچے خو کداغی د مخ بدرګوالی وی او پوزے ماشاءاللہ دچا پسند وی کس ماما زوري هلو هاي نو بیا غسی د خوبونو دنیا سی بارن اباس میوري اباس ریډیو ته لار کلیر دی کنه تک محال تھا ریډیو دا یانې چې سومره اوردون کړي کس ماما ریډیو ته لار تاسو سره لایف وی لایف وی کلیر وی نو کایندلی کایندلی مات وان بای وان وان وان میسج وکي معلومات راکي ریډیو ته لار زما د غواز تاسو سره کلیر دی انا سو ته پرګام یانې زمنګ ډیوټي افیسر زمنګ یو ډیوټي افیسر داګي په زیری نگرانی کی زما د غواز تاسو سره لایف او براه راست دی چونکی دغه ډیوټي افیسر هم میسج کړی چیرې زما فریکوئنسی د لارج کوم دی غلا افته دی

دخی سټپی وی غزما خوخی دی خبر الله خبري با د بلډونو کوسمټیک پاکستان په حق لبانې کو سوابي ولا سمره دکاندارانو زما واسوري زعفران کریم د خر سره خډی در رسیدلې ښا خدای یو خبر مې ورسې دا بردون کو او زمنګا چې کوم استعمالونکي نه غسون کې دي د دې کلی ګور مال رانه شي ښا سمره دکاندارانو زما واسوري عمر سره رابطه وکي او بلډونو زعفران کریم پورا سوزکی چې کوم نه درغله بلډونو کوسمټیک پاکستان دغه لائن اورو.

Uai. Baladuna vitamin C, baladuna gulri. Baladuna serum purunta sarakbadi khapari padi bandi shubidi. Baladuna 24 ki gularjan white vitamin C face wash. Madir istemal kada. Usam kichar dal astra di istemalu ma. Khobar la organic face wash chikam daga zaman sera. Zaman chikam washroom besan de agi ki purute. Baladuna beauty kit. دیوانی هم تاسو سره خبرې شوې دي بالډونا بیوټی کیټ یعنی پهلنې بوتل تاسو تیر سری باندې لګولې شي دریم بوتل به توري خوراک استعمالولې شي دریم بوتل هم تاسو به توري خوراک استعمالولې شي زنانا جنکی الکان او نارینا ټول استعمالولې شي بکول زما ضرور چې دا زمنګ د بالډونا بیوټی کیټ یعنی په وساتت باندې ډیر پرګرنسي چې کوم دغه پوزېټیو شوی بالډونا بیوټی کیټ تاسو وجود کې چې کوم دننه اگر مسلې دی او دسن تاسو با خبره او دسن نه خبره یو سیز دا ما په دې کې ویل یو را دلته هم دا ومه اخه جنکی یادو مخه زنانه مطلب هغه ماریسن خوري جنکی چې داغي منتلی سائیکل یعنی ګډوډ ده تاسو بالډونا بیوټی کیټ او بالډونا ګیس کې ور سره استعمال کړئ د مېدی ګرمایش وجنا وجود کې ګرمایش وجنا صدا سیوی چې هغه بار بار راځي صدا سیوی چې بیخین راځي صدا سی هغه چې ډیسټرب وي نه چې هغه ډیسټرب بالډونا بیوټی کیټ ان بالډونا ګیس کې ور سره تاسو استعمال کړئ ان شاء الله کلیر وځي بالډونا بیوټی کیټ دا ملټی سپلیمنٹ میډیسن دی د هدی نه لبا نن یعنی تاسو سره په یک نیز باندې زما بل ډېرې خبرې شوې دي بالډونا کلینیک کې کریم بالډونا کلینیک کې فیس واش دا باندې نو پریدو په بالډونا اورګینیک کریم باندې خبرې وکړو بالډونا اورګینیک کریم بالډونا اورګینیک فیس واش که چیرته د سوابې داسې اوریدونه کې و تاسو زمانہ اوریدلې دا ویچره انسان ته روبی زول جلال یو نارمل سکن دی یو ډرای سکن دی یو سینسیټیو سکن دی یو اویلی سکن دی نو سینسیټیو سکن هغه چې تاسو فیس باندې فیس پاوډر لګوي مخ مو سور شي مخ مو ګریږي مخ باندې هغه لمبه شانتي راشي تاسو کریمز استعمال کړئ او تاسو فیس یعنی هغه تک سور شي مخ سوځيږي مخ داسې پوټکی پوټکی کوي مخ یعنی هغه داسې پردی پردی لګيږي یا داسې ډیر خلک چې هغه هغه داغي سکن سینسیټیو دي او هغه یعنی نیچی کریمز استعمال کړی دي او داغي د فیس کلر چې کوم دی هغه ټو ټون سکن دی یعنی تاسو به داسې لیدلی وي چې دا یو مخې سور وي او یو چې کوم دی هغه نارمل وي یا یو مخې سور یو چې کوم دی زیړ وي نو دې ته ټو ټون سکن ویل کېږي ٹھیک شپلا نو داسې ډیر اوبدونکي کې چې تاسو ټو ټون سکن دی نو یا تاسو فیس سینسیټیو دی یا چې کوم دی تاسو فیس باندې هغه خصوصي چې هغه کلکسر کې داغونه دي لکه څنګه چې اکسان ده ورته به چې تاسو د ټلیفون کول ډیر ډیر مننه کوم نه کنه پي جانا یتنه ټایم د ډیر غسل توبه استغفار اله خو نو ټلیفون وکړو لس منټه به ورسره خبرې وکړې او ویل خو نو ټلیفون وکړو لپاره الله د خويندو مینه ده هغه زما سره ډیر خبرې کول غواړي خو بهرحال دیر داسې داغونه چې هغه کلکسر کې ویزینا دیر داسې هغه تیر سره چې داګه لپاره تاسو انګړنګ بنګړنګ دونګړنګ وینګړنګ هغه ډینګ بینګ هغه هر یو کریم تاسو استعمال کا خو تیر سره لانا ډلې بالډونا اورګینیک کریم د سینسیټیو فیس لپاره او ها دیر داسې زمنګ دا بالډونا چې کوم یوزر دی تاسو یعنی تاسو فیس نارمل دی یا تاسو فیس باندې تیر سری دی اویلی دی تاسو فیس باندې هغه تیر سری دی ډرای دی تاسو بیا هم بالډونا بالډونا اورګینیک کریم استعمالولی شئ بالډونا اورګینیک کریم په سوابی کې هر یو دکاندار سره بایزلی ملاوی شي بالډونا اورګینیک فیس واش طریقې استعمال آسان دی زه هغه تیر سری باندې زما خبرې شوې دي ولی راځي جنکو مخ باندې ولی راځي د زنانو مخ باندې ولی راځي د لکانو مخ باندې ولی راځي ماشومان هم دا سیستم چې دغه په فیس باندې تیر سری وي خو هغه کې د آیرن ډیفیشنسی وي د وینې د کمی وځي نه دغه فیس باندې تیر سری راځي نو ماشومان تاسو غیلا صدا سي ماډیسن یا صدا سي هغه ډایټ شروع کړي چې دغه وجود کوي نه سي واشي ٹھیک شپلا خبري مطلب مې دا دي دا کچیر تاسو دکان کچیر تاسو خبره مې کوله کچیر تاسو بالډون اورګینیک کریم استعمال ول غواړي نو طریقې استعمال آسان دی لکه څنګه چې هاز لایک تاسو بالډونا ویټامین سي بالډونا ګولډ کریم طریقې استعمال ما تاسو له وخودلو
බොහොම කුදුළු අහුලෙක තරික සදාසෙදා තසුලම විටමින් සී ගුල් ක්‍රීම් යත් කළු සී පදේ ද ගුති පදේ ශහදත් පදක ගුත බරවාක්ලි අවරි යුටක් පයුත තන්දි බන්දි යුටක් අනංගි බන්දි යුටක් බල අනංගි බන්දි යු ද පෝසි පස අව යු පසන මන්දි ටික්ස් බල زما خوب گیری د کالکانو گیری ور زنه کی زنه کی دغه ټک ور نه گئی جن کو زنه نه متوایم جن کی زنه نام داسی داغي ماشاءالله لګی گیری راغلی دي باز په کې داسی دي زمان یاد لوبخي اګی بداول چې شون دې شنه شو واده در تکوم نو نن سبا داسی جن کی دي چې داغي شون دې شنه شو دي کالکان ته جوړ شو دي تار روالو ټک ټو کې راغسته د خبري مقصد می دادی تاسو بالډون اورګینیک کریم د شهادت په دغه غوته برا واخلي ټیکس ولا یو ټک په دغه تندې باندې او ورسره خوا کې یو بل ټک په دغه تندې باندې بیا چې کوم دی یو ټک په دغه ننګي باندې او ورسره خوا کې یو بل ټک په دغه ننګي باندې بیا دی بل ننګي ته برا واړې گئی چې کوم د مونږ چیکس وایو پختو کې ورته ننګي وي کنه دی مخ ته غومبر لسو یا ننګي ورته وي کنه بیا په دې بل ننګي باندې یو ټک دل تھا او ورسره خوا کې یو ټک بل او بیا چې کوم دی یو ټک د غزنی باندې او یو ټک دی خوایو بل ټک یعنی دو دو ټک به تاسو لګوي او هم د شهادت د غوتا په لنی د انچ دی انچ کوم دی دا به تاسو په تندی باندې کیږي دی او خو مزیدار بسم الله بو او دا به کوم دی دغه تندی باندې وار کوي ټیک شولا بتین با چې کوم دی تاسو به انګی تراشو دی انګی باندې به هم داسې سترګو هلکو سر داسې خمیدار به وار کوي د دغه نه علاوه به دی پوز لراشي او که ماشاءالله پوز بیا غا شانتی وي نو یو ټک نه یو ټک د پوزې په سر باندې یو ټک دی خپل اکبره یو ټک دی خپل اکبره یو ټک دی خپل اکبره او بل ټکم دی خبره او بل ټکم دی خبره ماشاءالله سم پوز وګنه نو داسې نه اخه پوزې پوری ډیپند کوي که پوز کټی داسې دودري ټک بلګي وای بارلا بیا به دغه پوزې باندې خمیدار دغه لاس چي دای لګي ما سي بي سي لګي مې پوز مګم داسې به وار کوي بیا به دې ننګي ترا واړګې چې دې ننګي ترا واړې اول بولا اول به دې ننګي سره سلام دوه وګي ورته ساسو دې ګاون کې چې دابل ننګي دې وې دې سره مې سلام دوه وسلو دې بن ننګي ترا واړې دلي خم سيدار داسې هلکا هلکا پیار محبت سره هلکا هلکا مساج وکي د دې نه بعد به کوم دې بیا را کوشي لاندې مطلب هغه ازن یادوم ازن له براشي خمسدار داسې دا بم په دې سنه باندې موږ داسې دغه جا چې کوم دغه مطلب دغه دی لسو یار انګلیش کې ولا جا وي دې ننګي سرلاندې دغه مخسر دغه ټول چې کوم دې فیس باندې بوله کوي او خمسدار بالخ باندې بسر کې دي او دعا به وي چې بس یا الله زو د کېګم او زما دغه ژوند ساده الله تعالی یو نوې ژوند راکې د ډېر خوشاله سره ساده پښتو کې داسې دعا کوم زه کله کله داسې کوم خمسدار چې وده شي از موږ د کلی د بابا خبر و چې وې چې ته د شنو وې ته وخښې نو چې و د سه سار چې کله د خیر سره پاسېږي منزلا خمزیدار چار دام کوي نو وېټا بلډونا اورګینیک فیس واش خبر او اخلي لاس کې بلګوا چې وي او لاسونو به داسې معمولی شان دل وند کوي یا تاسو د لاس کې مو فیس واش واچولو مخبر تلک شان دلون کوي او د ګوتو په دې سرونو باندې بی مخنه به کوم دی هغه سوځیدل لو خینه جوړوي چې هغه شوړه پکې تاوي راتاوي تاسو له پرون ما یو مثال هم درکړو تاثیر یې خو به چې سخی تاسو بار بار تګی کیږي که د چا سینه خراب وي هغه د بانګي یعنی د چرګ یخنیو کې د چرګ د یخنۍ تاثیر یخته ګورخه دا تاسو له ګوردا خبرې به تاسو تر اوسه پورې چا کړیم نه وي او د چرګ د یخنۍ تاثیر چې کوم دی هغه ګرم نه دغه سي د تاسو چې کله یخنیو سي د لسونو تاسو دواړه خپل کې وځي کې دغه دواړه پنځه چي داسې خمه داسې مګي نو تاسو به یعنی هغه لسونو چې خپل کې رفقوي نو تاسو به هیټ محسوسيږي یعنی ګرمایش پدرت محسوسيږي او چې کله د ګوتې د سرونو خپل کې مګي نو الله دا خوري خون کوي یار نو تاسو به د ګرمایش نه محسوسيږي یعنی د ګوتو په دې سرونو باندې لاس دی لاس دی تلی سره مخ ته شلګه شلګه زور نه ورګوي د ګوتو په دې سرونو باندې با یعنی دا مخ چې کوم دی خمسیدار یعنی هلکا هلکا هلکا هلکا هلکا ومګي او چې کوم دا جګ زور شي کنه دا جګ به دې مړی کوم لګوي دا نوخان به کې ورخخ کې داسې دې نوکانو سره لګور او وګرو چې مړی او دا سټم تاسو صفاشي دې سټ پسې مالیو کې سره یاد سول مړی پسې ریشا تاسو علیکم الک صبر وګي دا سنا چې دا مول لګول د خیر سره دا سې د ګوتو په سرونو به هلکا هلکا هلکا هلکا مساج وګي چې مساج مو وکړلو یو منټ پورې تاسو د غزک پرېږدې او دې نه بعد خمسیدار یعنی پګر چې کوم د نلکیو بوي یا سموار کې تاسو بجما کړی پاګې باندې خمسیدار مخ یعنی صفا کوي او تولیا سره دې مخ ته بزور نه ورکوي تاسو هلکه د تولیا په داسې کې دې سیده سټک ورکوي دسه خمسیدار چې مخ وچی
نوري پرګي دي چیر دالګي لګي په پاتې د خپل دغه هوا سره وشو دي سکین ته دغه لګي وبم ملوشي تاسو دا وکي یو خو تاسو د فیس تر طریق ختم یو فیس کې چې ما هغه هغه سوي چې هغه بدرنګواله دي غم ختم تاسو له سپینواله هم درګي مخ یعنی هغه مخ چې تاسو څنګه غواړي د خوبونو دنیا هغه سبا ان شاء الله تاسو فیس وي نو بلډون اورګانیک کریم او بلډون اورګانیک فیس واش په ثوابي کې هریو دکاندار سره بایز ملاوي کې دي چې ما یو خبر لري پوینت پوینت ډوکړه چې تاسو ورته لوي چې کله تاسو مخ خلاص یعنی وینځي کنه نو دی تولیا سره دی مخته داسې هغه دغه مور کې غشغه شغه شغه شغه شغه داسې هلکه دا ټول ټاول په داسې کېږي داسې معمولی معمولی معمولی معمولی چې بس هغه مخ نډی روبه ختم شي او د لګي لګي په پاتې پرې دي چې دا سکین جذب کړي مونږ چې وبس کوو مونږ د سکین ته مو په کار دي نه خدای په نه کګه نو بیا تاسو ګوري سمنګ ډیر خلک داسې دي چې هغه بالډونه راوړي دي سمنګ سره مینه ده بالډونه سره مینه ده خو بارل طریقې استعمال دا چې کوم دي شرط دی بیا م که تاسو داسې سوالات ذهن کې وي زمانه کولای شي ښه ماته بلال جان ولګي دنیا او یو سور زوګي د خیر سره تیر سره ختم دنیا لګر مخ کې فیرنس ټو ټون سکین ختم اخر سکین چلری نه روانه مری چلری نه روانه یار روانه نو خلک وایي آی های د ګلالې لور روانه ده بارل ماته بلال جان هو لیکيږي تاسو له سوي لیکيږي تاسو کالز نه با مالا مالا معلومات کېږي هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال سوابي د جمعرات ورځ دا هسپتال نمبر باندې کال وکي او ځان له د هفتي ورځ د بارا نمبر واخلې دي دا سټوډیو نمبر باندې کال وکي زما سره خپل تاثرات څکم دیغه اغه شریک دي اوکي ریډیو دلار مې ماسکل دي کنه سټوډیو موبایل مخرډم کال سپیرا روان دي 0300191988 داسې چلو زمنګ د بلډون یو ملګری دی کنه زما د نمبر نه خبر شو دا نمبر مال راکمل ولی دا زما د نمبر په پاسه مې خدای دې غرق مګا دا زما د دیر نمبر دی د غسلور پینزو کالو نه سردا نمبر دی خلکو له پته چې دا دې سره دی مال زبانی یاد دی چې سرګی پټ کې میام میام چې 0319 1999 دادا وګورو دنیا یو ځل مې په ریډیو پاکستان باندې ولا ویلې بس او نور د ثوابي کې زما وازور یې غیره پس میسج وکړو او ته بلال جان د سټوډیو نمبر دی ویل مل وی ریډیو پاکستان باندې نمبر دا سی ویل لا بلندر دی 3 میاشتې د پاره به بین کړه ما خدا سدا ماته بلال جان ولې کې دي یار دې دغه دا سدا ډیر ورزونه کې دا سدي وي چیرې بلال به ته خبرې کې وخت په کې एकदम چې دا سدا قسم هم دا مانه ویلې کېږي ویلا که سلیمانا دادا خوبونو ستاپنیا پراټی پخې کوم گنا خدا دادا خوبونو دنیا پهلوان خوسم د کار نه ده ولا کې ګرمي وبمر ولګل چې ضرور مې راغله مثال لاله که زما وازورې غو خیرات پسې بوتلم په نفرت وای وای وای وای وای بلال جانا خانوی خان سړوي بادشاہوي کپتانوي جانوي جانانوي سوابای لراغلی نو بسوی خیرات ترازا اللہ زمان دے توبای

هر څوک چې دی خو زورور سړی دی، هر څوک چې دی خو زورور سړی دی، د کم خبره کوي نر سړی دی، هر څوک چې دی خو زورور سړی دی، د کم خبره کوي نر سړی دی. او په دې خبره فیصله شوې ده، په دې خبره فیصله شوې ده، دلته به سر خوري چې د سر سړی دی. او په دې حالاتو تبصیره نه کوي، په دې حالاتو تبصیره نه کوي، ګنې خبر دلته کې هر سړی دی. او اور یې راوړې په لمنې پورې، اور یې راوړې په لمنې پورې، خار ته راغلی د سنگر سړی دی. او هر څوک چې دی خو ډېره پوهه لري، هر څوک چې دی خو ډېره پوهه لري، دلته چې هر څوک چې دی، هر څوک چې دی خو ډېره پوهه لري، په هر څه پوهه دی، خبر سړی دی. او لوهار دلته دی ازغې د سترګو، لوهار دلته دی ازغې د سترګو، دلته چې کوم یو سرګور سړی دی. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دے دے فم 94 ریڈیو البر سوائی، آواز د امن، آواز د منی، آواز او د محبت آواز. ما دې لیکي کی ستاسو هوست، ستاسو میزبان، ستاسو قربا، ستاسو دوست، ستاسو ملګری آر جے سید ارشد علی. پروگرام دې لیکي کی ڈی ایم ٹی، یعنی کی دل پر مستی ٹائم. بالکل امید لرم اردو کی تاسو ټول روغ جوړی، ټیک ټاک خوشاله به د خپل لهجه چې تاسو کوم خوشاله دي، یقین و تاسو خوندو نخلی مزه او چرچی به نخلی. او تاسو نه دا امید ساتم، دا توقع ساتم، او دا اکسپیکټیشن تاسو نه ساتم. پاج ګول خبر انګلیش په بګو تاسو نه سره تاسو بالکل ٹھیک ٹھاک ہی اور لادی کی تاسو ټول روغ رمټی جگ جوړی ته عزت او صحت په جامه کې تاسو راته پټی دا ټیم کې زوګ زوګ زماونګا आवाज اوري، زما आवाज اوري د 594 ریډیو البر سوابې आवाज اوري. هغه ټول مشرانو ته، هغه ټول کچرانو ته، هغه ټول همزولو ته، هغه ټول لوی ته، هغه ټول وړو ته، هغه ټول بزرګانو ته، هغه ټول مسیګانو ته، زړه د تل نه، زړه د ویخ نه، زړه د گهرائی نه، او زړه د ډونګی والی نه، او بالکل زړه د مکمل د پرش نه، په خیر اغلی هر کله او ستړی مشي وایم.

نن چې د ستمبر د میاشتې ولسم نیټه نه کې ولسم تاریخ ته کال 2018 دی. ورځ چې دی ورځ هغه د جمعرات نه کې د زیارت ورځ ده. سوک سوک بوس را پاسې دلی سوک سوک با چې دی دا ټایم په دې ټایم باندې نشتم کې حالان کې د نشتې ټایم خو نه دی. خیر او منټ د پاسا 12 بجې دی. بیا هم ډېر داسې د خوب شوقیان چې دي که نه بله اوس را پاسېدلي او سترګې به مګي را مګي او اوس به د هغې دپاره چې دی هغه د ناشتې تیاری کېږي. انسان پریشان کی بیماری ہے سیدا ریس زونه دا انسان په پریشانه کې چې دین علاوه بیماری یې یو زیات خوراک یو زیات خبرې کول یو چې کم دی زیات خوراک زیات خبرې کول او دین علاوه ډیر زیات خوب دا انسان بیماری صحیح ده. دومره خوب په کار دی چې هغه د انسان له جسمره په کار دی دومره خوراک په کار دی چې هغه انسان له څومره په کار دی هغه د ژوند دی پاتې کېدلو دپاره دا نه چې تاسو پسې کینی بیا دا بکیری لکه ده چداسی او ٹائم پہ کم راجی جبیا خلق بس کے ہم ہو صحیح ہے کہ نا دا ٹائم پہ کچھ سوک سوک زمان آواز ہو رہی یہ سب بیا پہ خیرالی سوک سوک دا ٹائم کی ڈرائیونگ کے دو چھو ڈرائیونگ پہ احتیاط سر گوی دو خپل جانڈی ری خیال چاہتی اور سری ور سری دا نور خلقوں خیال چاہتی ہاں خلقوں خلق چی کولمبی زل بانی ڈرائیونگ کی ڈرائیونگ اس دیکھڑے دے دا بائک دا موٹر سائیکل یادی نے لوا دا کار وغیرہ ایون ٹرک تے اس سوم چی دی ویلوم ویلوم چل اس دا کڑے چل ول نور جی کنا دی خل کو نزان بچ کوئی خا دی مثال لے سگنل لے چ بار طرف پانی لاڑو دین علاوہ سوک سوک سوائی ترا ون دی گئی تے موسٹ ویل کے مرحبا بخیر لے سڑے مچھی سوک سوک روان دی سوبین بار دی ٹیک کیئر بائے دلا پما مال ٹیکنیکل سپورٹ را کی آر جے طاہر زمان بھائی دغه یو جهان مننه یو دنیا مننه زمنګ आवाज خسته کی او تاسو در رسید او په چپو سره د ټیکنالوژي بزور باندې دې ټیم کې ما سره ټیکنیکی مرسیال چې دغه د طاہر زمان بھائی دغه یو جهان مننه یو دنیا مننه دین علاوه آر جے کیپ خان جدون کیپ خان جدون چې دغه مو نن شپه پینټ شټ کې ناس دي لیکن چې دا ولي او عقیب خان جدون چې دن هغه هم موږ سره موجود دی هم یو جهان مننه دین علاوه حریس بھائی دغه هم یو جهان مننه د سټیشن مینیجر چې دی آر جمزیر صاحب دغه هم یو جهان مننه دین علاوه موږ سره دلته کې ضیا بھائی هم موجود دی دغه هم یو جهان مننه ډیر خوږجب انسان دی ډیر زبردست انسان دی غیوم او جهان مننه دین علاوه عبدالرحمن چاچا موږ سره موجود دی ډیر زیات د زړه نه اخلاصي انسان غیوم او جهان مننه کوم جو دنیا مننه جام چې د ما سره شوه دی یو لس منټه انده پاسه 12 بجې زما د سټوډیو په غړې کې ښه ٹائم کی جی سوک سوک زما آواز ہو رہی ہے غیب ہیڈ فون لگو لے دے پاکی آواز ہو رہی ہے ہینڈ اسپری لگو لے دے زالے پا موبیل باندھے جی دن آقا پروگرام ہو رہی ہے اور دا سے چی دخندہ خبر رہا چی نے اور سرو خاندی ہوں اور سوک سوک پا ریڈیو باندھے ہو رہی ہے ایتم بخیر آلے چاچا کر رہا لے دے ودن اکی دن یقی تا ڈیڈ مبارکی چاچا کر رہا لے دے کوکا گانی ما شما نقی تا ہم ڈیڈ مبارکی سوک سوک سوک سوک جدی کنا غیب پړو می زل باندې پاول زل باندې نوې کور جوړ کړی او دا د زړه یو ارمان به چر خپل کور ته بزم نه مخ کې وجر د غیب خپل کور کې نو کرای په کور کې پاتې کېدل یا سوک په خپل کور کې پاتې کېدل خو به ځان پر نوې کور جوړ کړی پړو می زل باندې ته تلی هغه ته په دې خپل کور کې د نوې کور کې خیر علی هر کله سړی مشه ته وای مولا پاک دې پتا سو باندې بختور کی الله پاک دې بګی تاسو خوشاله کی او اللہ پاک دی پدی کور کی بدا سو بانے دا خوشحالو بارنو ہو کی صحیح دیکھے نا
یعقوب خان جدونه زما واس کا اور کنه کاندی لک سٹوڈیو ته تشریف راړل سیدا یعقوب خان جدونه راته ما وی لګه دنه هراشا استاد زما په خیال خبره یې شو ورځړې هوډې ری کنه ویلې کا ادم را واخلونه رنجولې ولې

لګ نشاند کې ګرم ګرم ګرم ګرم ګرم ګرم او چا چې دین هغه ور سره همس کما کې چانه ور سره لګ نشاند کې ګټوم کوم زګی تاسو په دا ټیم برا پاسې دلی کم خلک چې دا ټیم را وځلی چا اس کې کنه او ناشته کې په دې ټیم باندې 15 منټه نه پاسه ودولس بجی تاسو را زهم سلام علیکم خو ما سره د چا کپ چې بالکل ډک پروت دی بالکل خاص کر دا کور دا زنانو دا پارا نارنو دا پارا دا ٹاپک دے گنا تاسو بازار تلال شیو تاسو سر جتا پیسی کمی گنا یو سیس تاسو اخ لئی او تاسو خپت دا شیر دا پیسی ما سر کمی دی او دی بانے مطلب دا چکم سودا کما پا دی بانے نکی گی او تاسو بیا بیا دا خپل تسلی دا پارا بار بار چی دی خپل جی بیا بیا گو رئی خپل پاکٹ طرف دا بار بار اگا چکوئی خپل پرس تاسو کم بڑو چی دا تاسو بار بار گو رئی او سپا دا چی پیسی نشتے خو زلام چی دی نگا قلاری گی نا سوادیانو خبر قلاری گی صحیح دی کنا او دا زمونږ کوم خوندې پر دا ټاپک د چې کجر ته تاسو کړ داسې ملمان راغلی دی چې په کور کې هغه چای د چای پاتې شو یا چینی شو یا دین علاوه دغه سیزن تاسو کرنی په کور کې ماشومان هم نشته دی چې د لاړ شي دکان ته او دکان راړي او تاسو به دغه لپاره څه تنظیم کړی دی تاسو چرته کې شوی دی او کنه او تاسو ماته وایي ترو کال 0 میسج پتریکا کوم راته ویل شي صحیح ده کنه بالکل بالکل ماتا سید ارشد علی ویلشی آواز ایف ایم 94 سوابی

0: نره داسې کار وکړو چې یو ځای کې ویل لکه تاسو منی زه چیس کوم هوټل کې، نو موږ ته پته وه، ما ته دغه جیب پته وه چې هغه سره پیسې نه وي، روپۍ ورسره یو هم نه وه، نو چای در باندې سکو مالکه ما سره بل کس ومه ویلما ورسره نه ماتې صحیح ده، کنه ته موږ باندې چیس کوي نو صحیح ده راځه. نو هغه وي ښه فلانې ښه دی وړنګې ښه دی ماتې، یا واو ښه ټول ښه دی خبره بیا بدلو که نه. نو بیا خیره کې دغه زه زما خانه ماتې نه ده، تا د چای خبره کړې وه، وایي زه مړه تا سره سو ګپ هم نه چي لګو. نو داسې ده چې انسان سره داسې کېږي، بارله ورځم کو ټایم ما سره مکمل خلاص دی، او دغو په کالونه اخلم صرف دوه، او د خپل نوم واخلی د خپل ځینوم دین علاوه تاسو خبرې بالکل ځکه نه کوم چې ټایم سره خلاص، صرف اور صرف درې منټان پاتې دي. 0938 2345. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، تاسو آواز دې بالکل مات نه راتو، شړلار یو پکې. نو تاسو اردوونکو بیا کالو کې. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبرې کوي چرته نه السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کوي چرته نه؟ خیر ٹھیک ٹھاک. سو دے چرته نه؟ صحیح ده. سو خبر کوي چرته نه؟ شیوډی شجانا نه ډیر زیات مهرباني سواګل شیوډی شجانا نه ورن کوتا سن کال زکم کوي ټایم سره په مکمل توګه خلاص دی. زړه مې نه کېږي چې تاسو لاړ شم، چونکې ټایم چې هغه ما سره نوره ملګرتیا نه کوي، ما سره نور هغه ساتھ نه راکوي. چا چا پروګرام ته کال وکړو، چا چا میسج وکړو، ټول یو جهان مننه. د دې نه علاوه چا چا پروګرام په خاموشه سره اورېدو، د هغې هم یو جهان مننه. چا چا د کال کولو کوشش وکړو، د هغې کال میلاو نه شو، د هغې هم ډېر زیاته مننه، ډېر زیاته مهرباني. پروګرام دوران کې داسې الفاظ، داسې ټکي یا داسې جمله زما د خولې نه ادا شوې وي، چا به تاسو باندې بد لګېدلی وي یا ستاسو خاطر پرې درون شوی، نو زمونږ هرگز دغه کوشش نه، بهر غلطي د انسان نه کیږي، او زه هم یو انسان یم، نو که داسې غلطي مانه شوې زه ستاسو نه غواړم بخنه. ان شاء الله که مرګې رانغه ژوندي پاتې شو، نیکسټ چې کوم جمعرات یې پاغه جمعرات پر ورځ بار نه وخله، تر 1 بجې پورې ستاسو خدمت کې حاضر یم، تر هغه ټایمه، تر هغه صحته، تر هغه ګړې مالې نه خپل ور سید ارشد الله کی جد دی شیر سره. او څوک راته بلارو کې زغ کېږي چې مرازه، څوک راته پلارو کې ازغه کېږي چې مرازه، او څوک مې قدمونه لټوي چې چرته تلې. د دې شعر سره مالک جزات د لوی لحپمان
2: ریډیو دلبر. اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk. ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: We'll be back right after the commercial break.
5: ماں ویلے مال د شارجانہ کالی راوڑا
6: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما.
5: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جیولرز دکان دی چرتچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا.
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجا جیولرز. پروپرائیٹر زی برادرز، فون 0938273265.
7: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

بسم الله الرحمن الرحیم د وړی غونې د می نه پهستاسو په خدمت کې حاضر یو او دینی سمر کورس هر کال کېږي دیارلس کال وشو په دې ریډیو په دې ورځ جون جولای اوږد شو لږ دا کورس بهرحال اوږد دی شي دین به زده کوو انشاءالله نو په دې باندې قرات تجوید احادیث دعاګانې تعارف د کورس احکام آیتونه ذهنساز مضامین او د منز سبق جنازی سبق دعای قنوت لس سورتونه اما سپاره تجوید او د احکام آیتونو ترجمه دا ستاسو وړاندې بیان شو او تاسو یې توجه سره اوره استاد وړاندې چې کوم چپټر دا ترتیبوار جاری دي نو اوس شروع کیږي د قیامت علامات. د قیامت علامات چې دینه ډیر دي لومبه خبره خدا دا چې لس علامات داسې دي کنه توجه سره اوره چې هغې نه فوراً پس قیامت دی او دو علامات داسې دي چې د هغې نه پس په د توبې دروازه بنده شي او درې څلور سوه علامات د قیامت هغه دي چې قیامت نږدې دی قیامت نږدې دی نږدې دی درې څلور سوه او اکثر هغه علامات شوي دي هغه ونن بیانو او هغه علامات چې هغه لس دي او فوراً پس د هغې نه قیامت دی یعنی زر نه هغه تاسو ته معلوم دی. امام مهدی علیه الصلاۃ والسلام، حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام، دجال علیه اللعنه، دجال راوتل، دابۃ الارض د ځمکې یا د یو ګټ نه به یو ځناور روزي، تکلم الناس خلکو سره به خبرې کوي او نور با الٹر اخیجی او دخان یو لوگے چې دنیا برا غنڈ کی دنیا و پریشان کی او یاجوج ماجوج دادا سے علامات تی چې قرآن صفیبا سپینیشی قرآن صفیبا سپینیشی قرآن الفاظ با ختم شی لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران سالفاز دي چې اسلام نوم به پاتې شي بس الا رسمه بس رسم د اسلام دا پاتې شي ملکونه به غرق شي برباد به شي خو یو خوشخبری ده هغه خوشخبری ده دام هغه مسله ده چې عالمان نه بیانې دا ټوله دنیا د قیامت نه یریږي او مسلمانان هم تیریږي او ماشومان هم ته مونږ یرو خو خوشخبری دا ده چې کله قیامت راځي نو په تاسو باندې راځي دا خوشخبری ده په مونږ برباد بش خو یو خوشخبری ده هغه خوشخبری دا ده دام هغه مسله ده چې عالمان نه بیانې دا ټوله دنیا د قیامت نه یریږي او

زمونږ چې مونږ سره څه کوو که نه سکول کالج یونیورسٹی دې ته لیږو خو دې کې مونږ سستی کوو چې مانځلې بچې نه لیږو امانت بځای درو چلونه منگ دم کے پیسے بچے کان کے اذان کے پیسے تیجا چالیسواں گیارہویں شریف بارہویں شریف چوٹی گیارہویں شریف بڑی گیارہویں شریف جمعرات چالیسواں برسی دا دیال لسٹک سنا دی پا قرآن و حدیث کی نشتا منگ پا خلقو ای خید دا خلقو نا پیسے رو باسو دا دا مولیانو غلطی شوا او دا خلقو سا غلطی دا که یو تنخواہ کورت رازی او که پینز بچی نو کران شو مولیان دیتا ولی ناستی دا غلط کار نو ولی کئی دا دا نیکان و مالدارانو دا وجه داغی ضرورتونو تاسو نه پورا کوي نو دا شی تر وباسلې یو پیسې روړي که پینځه بچې نوکران شي کنه مولا لاړه ورکوي شپږ میاشتې باغې انتظار کوي څوک ورکوي څوک نه ورکوي تنخواګانې نشته مدرسو کې تنخواه نشته او جوماتونو کې تنخواه نشته مدرسینو له تنخواه نه ورکوي محتمین پیران علما په غټو غټو ګاډو کې ګرځي او ښکلي ښکلي کورونه جوړوي مجال ده چې خپل مدرس له کور ورکي خلک هغه لم یو دو مرلې کور ورکه کنه ما سره چوون استادان دي چوون موټرسایکل مې ورکړي دي څوک چې واده کوي دو لکه روپۍ ورکوم زما استاد او کنه تنخواګانې مې ورکې چې ښکلي کورونه ځان له جوړوي ښکلو ګاډو کې ګرځې نو ظالمانو محتمینو پیرانو عالمانو بزرګانو دم تنخواه ورکه کنه یو کس چا سره مدرس ویم څونه تنخواه یې ده وي درې زره بل وی شپږ زره دا محتم د ډبول پکار دي الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځي او دا بیا ویم د مالدارانو غلطی ده علما کرامو او د امامانو تنخواګانې مضبوطې کې دا موږ پښتنو کې عیب شته زه په ټول جومات کې د یولس کمیټۍ والو نه مالدار یم هغه یولس خونه چې مال راجمه کې نو زه ته مالدار یم راجاګان دي چودھریان دي زما ته مال زیات دی او زه ته مالدار یم او ښه مالدار یم مال هغې ګاډې مرا کړې دی هر کال مې عمرې لم لیږي چپړې مرا له صفا کوي او مسلم را له وینځي پی ٹی آئی کې بئی پی پی کې بئی مسلم لیگ کې بئی خدا عالم به قدر کوي دلته خور پسې خبرې کوي تنخواګا نه ورکوي زه ته مالدار یم د ټولو نه عالم هغې قدر کوي عزت کوي ځکه خیر و برکت ټول الته دی پنجاب کې ډېر خیر و برکت دی او سکون دی دا د حکومت غلطی ده موږ مولیانو سره څه کوو دی تنخواګانو سره څه کوو دی مستقبل او فیوچر سره څه کوو زیات نه تا قیامت نه خېدي کنه موږ خو عالمانو سره زیاتې کوو جوماتونو کې کنه قاریانو سره چې د هغې هغه حق موږ نه ورکوو او لږ ورکوو یو تنخواه وي ستاسو یو لاک پنځه بچي مو بار مل تلل شي یا ډاکټران شي د مولا تنخواه نه زیاتېږي دا عالم ابا بیا دغه دین به خرڅوي هغه مولا کله به تاویزونه ورکوي کله به زعفران غواړي کال علم دی پتا جادو دی چار باندې سکړي دي زعفران وړه دا دو نمبر کارونه د عالمانو په دې کوي چې د عالمانو خیال نه ساتو بس دغه شی تر وباسله دی وکیلان یې نه خوري پولیسان یې نه خوري بدماشان یې نه خوري بتۍ والې د نه خوري اجلاګان یې نه خوري په واده کې ډمان یې نه خوري دے دن خوری خو عالم لینا ورکوے جنگ جگڑے و دشمنے و عدالتوں نے دن خوری خو عالم لینا ورکوے پینز بچی موشی خو عالم لینا تنخواہ نہ ورکوے ناغو بیا سے کئی دک بکی کرنا دو نمبر کرنا بکی چی پینزو اختمون زماغا ورکی و جنازہ ماغا کئی و جمم ورکی و اخترم ورکی اوزگار نه چې کاروبار ته کې نه وی جی کاروبار دې کوي دا اوس وګوره ظالمانو له بیرې ما ویډیوګانې جوړ کړي چې کاروبار کوي خو موږ زیاتې کوو عالمانو سره دا ومنه او صرف موږ نه کوو پښتانه دینه ګیله کوم دا محتمین پیران او عالمان ښکلي کور نه او سهولتونه یي خپل چې کوم وسره استادان یي درې زره تنخواه او شپږ زره تنخواه الله اکبر دا موږ زیاتې کوو دا موږ ظلم کوو الله دې موږ پوه کی نو بہرحال د قیامت علامات غټ غټ بلډنګونه به عام شي مرګ به عام شي خیانت به عام شي دروغ به عام شي تهمت به عام شي بارونه به کیږي او گرمی بئی دا مدیس دی بارونه به کیږي او گرمی بئی کمینا او رزیل انسان به د قوم مشری ٹاٹ باٹ کی بئی امیر او وزیر دا به دروغ وئی او عالم او قاری دا بدکاری

یو بوته خونه ښکاری ار یو بوته ښه ښکاری ار یو بوته فرشته ښکاری د مور پلار شفقت او د هغې مشوره هغې کې سستي مه کوې کې بیا برکت ختمیږي چې د هغې دعا در سره نه دا خبره خیر عاقله بالغه جینې خود مختاره ده دین خلق غلط مطلب وړي چې لکه جی عدالت کې د نکاح کی ہو هغې سره اختیار ده نه اب فیصله غلطه کوي نو دې خیال ساتل پکار دی دا مسئلہ اکثر غلط استعمالی کور ته برشته راځي دے مطلب دا چې کور ته برشته راځي چې په کومه رشته باندې مور خپل رو الگ او جنې او کې ناغه باندې اتحاد او اتفاق سره هغه رشته کول پکاري نن سبا لو میرج ډیر کیږي د دې معاشرتي نقصانات دا دي چې لږ میاشتو شو چې ول زر جنې کو تو درې میاشتې نه دي شي د پینزو خارونه پنډي اسلام آباد واکن ټیکس الا گجر خان ول زر جنکو خلا واغشته دا سه مکوه هر وقت ما شومان بچی خزا شاگردان سټوډنټس پټای او کنزلې دا عادت ختم کړي نرمی پیار محبت هر وقت به پسر دړي دا سه مکوه وهل ټکول مکوه لن یضرب خيارکم تاسو کې خخلک خپل ما شومان خپل شاگردان خپل خزل نه وي الله اکبر خذو ته داسې ازادي مور کوي چې څه ټایم آیس کریم لړه بازار ته لړه دکان ته لړه درزی لې ناپ ورکو داسې مه کوې دو نرمي مه کوې او دونه سختي مه کوې چې خپله کتلمې خورې او آیس کریم خورې او روسټډ چکنز آیس کریم آؤټنګ هوټلنګ کوې نو دې ښځو لم چکر ورکوې خپلو ښځو له پردو له نه دې لم چکر ورکوې زما محترمو یو طلاق ورکې درې مو ورکه بیا بجاړ او یو طلاق مو ورکه مخکې سلور کارو کې نمبر ایک یوازې کې نو په پیار محبت سره ته نصیحت وکړه دویم کنه منی بیا ته خفه شوې کور روانېږي بیا وی وها درې مسواکه په مخ حرام دي درې مسواکه جایز دي درې سپېړه هم چې کموال کو دا ګناه بیا د هلکو جینې نه یو کس پکینی او د دې بروغ وکي وصلح خیر او صلح بهتر دی بیا که سرو کرتا وکړو بیا هم نه کینی یو طلاق ورکا ون از ګان ټو از لیډ بیهایند په دې عمل وکړي مہر د ښځې حق ته پښتانه نه ورکي دا مہر چې کوم مقرر کې دا ورکوي که اند طلبی چې جینې طلب وکي چې معجلی چې پړومبې شپې ورکي هغه کس چې مہر باندې ورکوم په زور معاف کوم حدیث کې راغلی دا کس زنا کوي بدکاری کوي چې سړی مرتد شي نو دا هغه سزا درې پیرې به درې ورځې به پوی کی عالمان کنی بیا سزا یې پانسی ده حکومت نه ورکوي او خود به جیل کې دې پانسی نشته که مرتده شوه دین اسلامي پرېښود چې کوم یو کس د قرآن د تحریف قائل شو یا د ختم نبوت انکار یې وکړه یا د حدیث و مستقل مطلقا انکار یې وکړه د نکاح ماته شوه ټوله شو کافر شو خود جهاد نشته خپلو رشداران حردې خزه نه دي تلې هغې وایي دا شی نشته هغه به یا محرم خزه بدله یا بوډېګانې بدله شان شپږ عیسی دي نصف ربع ثمن ثلث ثلثان سدس ایک بٹا دو ایک بٹا چار ایک بٹا آدھا ایک بٹا دو ایک بٹا چار ایک بٹا آٹھ ایک بٹا تین دو بٹا تین ایک بٹا چھ دا شپږ عیسی سکس شیئرز دا دولس سو افراد وپاره اته خزي او سرور سړي دي دا بوله ورکو د ښځو پیسې مزې کوي خور دې برباد ده هغې له عیسه ورکې عیسه ورکې او هر یو کس له پکاري داسې کور کې رشته هم نه کوي چې سبا له ځمکې ته غلي غل ما له د خور دا خلک د خور او د لوړې سې نه ورکوي تا ورکړي دي دویم ستا ځمکې شته نه نو ولې د مالدار کره رشته کوله وي زه صرف رشته غواړم بیا ځمکو ته چلي وي ځکه فلاني علاقه کې فلاني کلي کې خلک رشتې ورکوي وي بیا ځمکې غواړي نو ټیک وایي که نه بیا ته ځمکې سره غواړې ځمکې به ورکوو خپلې خور و لور له خو یو عادت چې مې ته ووې چې کور کې ډومبې رشته غواړي بیا ځمکه باندې خپګ دي نه دا عادت مو ښه نه ده حدیث کې راغلی لا یزوجن من الا من الاکفاء چې واده کوې برابرې کې ستا لس زره بجې لس جربه ځمکه ده نو هغه کور کې رشته وکړه چې کوم ځای کې د هغه لس جربه ځمکه وي چې د هغه زر جربه ځمکه وي نو په آرام کښېنه که ته چنچي چلې او چا کړه ته رشته کې د هغې درې ګاډي نو په آرام کښېنه تاسې خلکو کروا دو که چې چنچي نه یا یو ستا په شان ماته چنچي ته میټرک فیل یې او رشته لېږي هغه جینې له چې ایم ایس اے کړی دی نو ته په غلطه روانې

0: زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولي
1: راسي چی راسي بالکل خوګور غلم د تاسو په درانه خدمت کې حاضر يم د اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 پلیګه باندې او د دې سره د اف ام 94 ریډیو دلبر د 300 پلیګه باندې چې څومره اوریدونکي دا ټیم زما आवाज اوري خوګو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی بالکل زرا غلم د تاسو په درانه خدمت کې حاضر يم او ان شاء الله پدی پروگرام کی بننی اوزل پیا تا سره لگینا ډیری زیاتی خبری د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د دغه سره د حیدر مومند اسپیتال د پی خبر خار د حیدر مومند اسپیتال د سواب یو
0: آیا
1: د دې سره به ان شاء الله د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په حوالی سره لگینا ډیری زیاتی خبری اتری در سره کوو
0: تاسو د مختخ کلا د پ
1: د اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 پلیکایو یاد دې سره د اف ام 94 ریډیو دلبر د سواب پلیګه باندې چی سمرا اوریدون کی دا ٹیم زما آواز اوری زما مسران زما کشران زما حمزولی زما د مدرسی رونو خویندی زما سپیشل رونو خویندی زما خاموش اوریدون کی کا سمرا لسنر هم دا ٹیم زمان پروگرام اوری خوگو تاسو ٹولو تا زما دا سیٹنا سلامونا نیکی ہلے او احترامات یعنی السلام علیکم

ਅਰਦਾਸ ਮੜਕ ਸਵਾਗਤਾਨ ਖਬਨੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਿਦਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਬਨੀ ਦਾ مختلف قسم پروڈکٹس دی چداخی تعداد الحمدللہ 2400 تر رسیدلی دیو دبلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان پدغه مختلف پروڈکٹس باندې به انشاء اللہ تاسو سره خبرې کوو زمونږ به کوشش دو جی تاسو مونږ د بلډو نه خبردار کو خوګو د دې سره د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومن دا غدری هسپتالونه دي چې یو په پیښور کې دی یو په سوابی کې دی یو په چارسده کې دی دا غي په والی سره به ان شاء الله په دې پروګرام کې تاسو سره لګینا ډیر زیاتی خبري اترې کوم جی نو تاسو کوشش دا وکړئ که تاسو په دې پروګرام کې ما ته میسج

نه لپسټیک خبره کو نو زمونږ دغه بلډونه لپسټیک دا واټر پروف لپسټیک دی واټر پروف نو مطلب دا که تاسو زمونږ دغه بلډونه لپسټیک په خپل شونډو باندې یعنی په خپل لپس باندې دغه بلډونه سرخی تاسو ولګولو

0: تاسو د شونډو نه یعنی د ستاسو د لپس نه بنځي ولې چې دا میډیکیټډ لپسټک دی ولې چې دا واټر پروف لپسټک دی نو بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډو نه لپسټک والے بل په دې کې اهم خبر دادا چې تاسو زموږ دغه بلډو نه لپسټک استعمالوي نو د دې سره بس تاسو دغه شونډې چې کمی دي دا په ډېری نرمی وي او دا بډیری خسته لگی نو یقین کو یزما خوګو خویندو لاشی خپل نږدې کاسمیٹکس جنرل میډیکل سٹور تا او ځان ته تیبې لډونا لپسټک په 200 اوشل روپے باندې والی جی راځي د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي او د کم سینا السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام څنګه ته لباس
0: صاحب الله دې عزت او کاټی ر مهرباني شکر دې خیر دې تاسو سو کی او د کم سینا
1: مدثر خبر کوم نو ملکن درګه
0: وا مدثر د ملکن درګه راغله مدثر په ملکن درګه کې تاسو د کم ځای
1: د ملکن درګه کې د خرکی غونډې
0: خا د خرکی غونډې دا د غره د پاسه د کنه لاندې په سرک سره دا کنه دا د غره د پاسه دا
1: دا فلک سره لاندې دا
0: خا سي سي او تاسو د غلط دی غره ته خېجه راخېجه کنه دی غره ته نه خېجه
1: دا خېجه کله کله
0: سي نو سخن مزه کوي کنه سخن مزه نه کوي زدا خوڑی رکھا خبر ده چې تاسو له خوان مزه درکې دا خوڑی رکھلی خبر ده او درته وای چې څنګه زمونږ پروگرام ته دی پاول سر باندې کال کړی کنه مخکې دی کال کړی یو
1: یوړل د دې دا ختم کړو بل با سید مومند هم کړو
0: ماشاءالله ماشاءالله لکه په خیر سره په د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان په پروگرامونو کې دی ازري شروع کړی ده ها جزاک اللہ ڈیر مہربانی دار تو چې زمنګ د بلډو نه دا پروګرامونو د سمر ټیم نه اوري چون کې د دې خو اتم کال ماشاءالله روان دي ته د سمر ټیم نه دا پروګرامونو اوري ماشاءالله زبردست دار تو چې تاسو په کور کې خلک بلډو نه استعمالي زبردست بلډونا بلیچ تا استعمال کړی دی پخپل کنه نه دی استعمال کړی سیدارته چې تاسو په لاسونو لګولی په مخ ته لګولی کنه تاسو په خپل لګولی په کم ځای دی لګولی استاد زبردست زبردست نو څنګه ریزلټ درکړی دی کنه ریزلټ نه درکړی ماشاء اللہ ڈیرا کلی خبر دا ڈیرا مہربانی ڈیرا خوشحال شما پروگرام تو دکھا لو کو دستا ڈیرا مننا جزاک اللہ او ان شاء اللہ زب بار بار ستاسو دکال او بار بار با ان شاء اللہ ستاسو د میسج انتظار کو مخا وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی اللہ عزت کا جزاک اللہ ڈیرا مہربانی خوشحال شیخا وعلیکم السلام ډیر مهرباني زمونږ ډیر خو ګرو مدثر د ملکن راغلی او د ملکن یې مونږ ته کال کړیو پروګرام ته د کال کولو لکه نه ډیر ځاته مننه

خوگو د میدی د هر قسم مسلې د خاتمه د پاره تاسو د میدی څه قسمه هم مسله ده او تاسو د غینه ډیر زیات پریشان یې د میدی څه قسمه هم مسله که تاسو ختمول غواړی یعنی تاسو وایي چې زمونږ په میده کې مونږ ته د میدی د وجې مختلف قسم تکالیف راځي او دا غینه مونږ لګ نه ډیر زیات پریشان یو جی نو د میدی د هر قسم مسلې د خاتمه د پاره د ختمېدو د پاره تاسو ځان ته کولی شئ چې زمونږ دغه بلډونه کې سیور صرف واخلئ زمونږ د دغه بلډونه کې سیور صرف قیمت چې کم دی هغه صرف او صرف درې نیم سو روپۍ دی او زمونږ دغه بلډونه کې سیور صرف په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور

خواگو زمونگ دا بلڈونا زفرانی کریم یو غٹا شاندار لکی ڈرا روان دا چی پدا غڈرا کی بمونگ دا سلویخ تو لاکو روپو انامات رکو جی نو بالکل دغه ډراته قانون رډي ساتي زمونږ دغه بلډون زعفرانی کریم مونږ دا ګارانټي اخلو مونږ دا چیلنج ورکو چې دغه بلډون زعفرانی کریم دا په یو شپه کې تاسو ته ریزلټ ورکړي او مونږ دا داوا په دی وجه باندې کوو چې زمونږ په دغه بلډون زعفرانی کریمو کې زعفران انټي اکسیډنټ شامل شوی دی په کریمو کې دننه د زعفرانو چې کوم آزاد دی هغه په کریمو کې دننه مونږ شامل کړی دی بیا په دغه کریمو کې دمن ای بیټس چې کوم دی هغه شامل کړی دی او بیا کریمو د پاسه هم زمونږ د زعفران د یو ګل چې کوم درې سره تارونه دي هغه مونږ روبړی دي اوس زمونږ دغه بلډونه زعفرانی کریم دا زمونږ دریم بیچ راغلی دی د دې نه مخکې لس لکه بلډونه زعفرانی کریم تیار شو لغه لاړل داغین بعد لس لکه نور تیار شول اغم ختم شول اوس زمونږ ای میل سیریز راغلی دی چې دغه ای میل سیریز دا مقصد دی چې په دې باندې مونږ یو سټیکر مطلب د دغه کریم چې کله تاسو د ډبینه کولاو کوئ په دې یو سټیکر راغلی دی چې دغه سټیکر تاسو د نوک سره نشئ لرې کولی تاسو د چاړی سره نشئ لرې کولی دغه د زعفرانی کریمو دغه ډبی به اوس لیږي په چاړه باندې خو دغه سټیکر به د دې نه لرې نشي دغه زمونږ ای میل سیریز دی او دغه ای میل سیریز چې دا د 15 لاکھ نه کم ډبی یعنی د 15 لاکھ نه کمې دانې چې کم دی دانه جوړیږي الحمدلله اوس زمونږ دغه 15 لاکھ بلډونه زعفرانی کریم راغلی دی چې هغه مونږ سره په ګودام کې بیخي یو دانم نشته ټول ختم شوی دی ټول مارکیټ ته تللی دی ها په مارکیټ کې بسنه

0: داغي پسیز د مونږ یو بل سیریز سلورم را روان لې چې داغي نه بین چاله مونږ بیا تاسو خبردارو او تاسو به وایو جی نو خو ګوګ تاسو یو مخ نه یو لا نه ک تاسو ټول وجود سپینوي نو بالکل دا ټول وجود د سپینوالي لپاره تاسو کولای شئ چې ځان ته زمونږ په لډونا زعفراني کریم اخلي او د بلډونا زعفراني کریم سره تاسو ټول وجود سپین کړئ وګو که تاسو د کم کاسمیټک جنرل میډ کسونه هم زمونږ د بلډونا زعفراني کریم اخلي په دغه زعفراني کریم په یو سایډ باندې د یو جنې درې تصویران راغلي دي تاسو به کوشش دا وکړئ چې دغه سایډ به تاسو د دینه لري کړئ دغه سایډ به تاسو د دینه وشلوئ پاغې باندې بس تاسو خپل نمبر ولیکئ چې د کم دکاندار نه تاسو زمونږ دغه بلډونا زعفراني کریم اخلي هماغه دکاندار سره به تاسو دغه کوپن جمع کړئ جی زمونږ بلډونا ټیم بزی په دغه ټولو دکاندارانو به ګرځي چې زمونږ ډرا وي نو دغه ډرا ته به دغه ټولې کوپنې چې کم دی د دغه دکاندارانو نه بیا راټولوي او انشاءالله هغه ټیم سره بیا مونږ تاسو ته وایو جی خوږو زمونږ دغه بلډونا زعفراني چې کم کریم دی د دې قیمت 550 روپۍ دی او زمونږ په دغه بلډونا زعفراني کریمو کې یو غټه شاندار لکې ډرا د سلویختو لکو روپو را روانه ده نو بالکل په هغې کې تاسو مونږ سره خپل ځانونه شاملولی شئ او د بلډونا زعفراني کریم په دغه غټ ډرا کې چې کوم کې مونږ بې شماره انعامات ورکوو د دغه ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره مهران موټر کار د عمرې مکمل پیکیج موټر سایکل سالری بیټیانی فرجونا واشنگ مشینونا د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه شاندار لکې ډرا کې به انشاءالله مونږ لږ نه ډېر زیات بې شماره انعامات ورکوو جی نو دغه ډرا ته ځانونه رډي ساتئ جی د دې پروګرام د یو بل اف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زینه جی السلام علیکم رحمت الله وبرکاته
1: اللہ
0: دی عزت و کار ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی جزاک اللہ سنگ طبیعت سنگ دے وحسات سنگ روان دے شکر الحمدللہ ٹول خپ مزہ کی دی ٹول خپ سور دغه د زیارت روز د زیارت روز سنگ روانه دو دکان کی کنه پچټی باندي
1: نن زموږ دکان وخته باغم نه باندې الحمدللہ مو خو سار تقریبا پوکم مو بجې راځي شپې نه دی مو پوکم زه خو پور دکان کې ناز یو
0: زما شله ما شله لګا تاسو جمعې پورز باندې چټی کنه د جمعې پورز هم تاسو چټی نه جی راشی او بیا ګورو د قسمت کیل دی چې دغه بسلویخت له ګروپو اناماتو کې مونږ سره څوک راځي نو ان شاء الله بیا باغ ټیم سره ګورو ښا جزاک اللہ ډیره مهرباني جی سرفراز اللہ مونږ ته کال کړی وي دو ځانان راغلي دي او ځان ته بلډونه چې کوم دی په دې ساتور سره موجود دي وې ځان ته بلډونه زعفراني کریم اخستل ډیره مهرباني سرفراز اللہ پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیر زیاته مننه هوغو تاسو مل شیخ خپل نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور ته او ځان ته کولای شي چې دغه بلډونه زعفراني کریم اخلي او د بلډونه زعفراني کریم سره تاسو یو مخ نه یو لاسونه نه یو خپینه ټول وجود د بلډونه زعفراني کریم سره سپین کړئ نو دا بلګنه ډیره

خوږو ما چون کې خبره د اسپیتال روانه کړې ونو د اسپیتال داسې طریقه کارو شو جی خو دغه اسپیتال د خبرې نه مخکې آیا که د ستاسو په ویښتو کې خشکی ده او تاسو د ویښتو د خشکی ختمول غواړئ نو جی بالکل د ویښتو د خشکی د خاتمې دپاره سوزان تا خسته شي بلډونا انټي ډینف شیمپو د بلډونا انټي ډینف شیمپو قیمت

ګلالی د بنیاد ټایم زموږ پروگرام اسلام څنګه یې هر ویډیو ګورم چې تاسو یې اپلوډ کوي اگر د محبت ګل ګلالی دا ټایم زموږ پروگرام اسلامونه کوي. وعلیکم السلام, ډیره مهرباني. راشه چې د غم یو سو غزلی درته وایم. نن مې په زړګي باندې بیخي

0: ګلالی د بونیر میسج را لګی وې ته اګنور کول ولې کې نه نه الله دې نه کی زه خصو کوم نه اګنور کوم جی
1: نشته وفا پچا کې سوک مين نه پیجنی
0: زه اګنور کول نه کوم بهر المحترم سیمینه ته پد

مېسان د جنگري محترم سیمونی اس مېسان د جنگري د بلډون الپسټیک په والي سره میسج کړی دی او ډیر د کمال میسج کړی دی. خو بهر ال دا بس د سبا پروګرام کې وای منن پروګرام کې نوای ما خوګو د تاسو ټولو لګن ډیر زیات مننه. خبره داسې وا چې زمونږ بلډون چې سمره پروډکټ دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سټور کې ملاويږي. تاسو خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور ته لاړ شئ او ځان لته بلډون والی سحر کی ډاکټر سم نما پیغام ریکارډ کو. هغه پیغام د ټینشن ډیپریشن بیمارانو لپاره راکړو. داخین اباد چې کم دی بیا زه ډاکټر کمره کې ولاړم چې کم بیمار برا پاسې دو هغه به وایي ما علاج کړی دی. زه ټیک شوی ما چا د اولاد مسلې واری دي, چا د مېدی مسلې واری دي, چا د ټینشن ډیپریشن مسلې واری دي. او په هغه کې چې کم دی بیا یو دوه درې ټیک ټاک کرانې راغلي وی جی اخوی پکویل چیرہ مونگا دے ڈاکٹر سے پرسنل اسسٹنٹ سره ملاوی گو جی او پرسنل اسسٹنٹ خو سوک دے خود دستا سو دغه

هغه فیدبیک تاسو له ویډیو دلاره در کول غواړم. ما ویل د دینه بل ښه خوګه او خسته خبره خو نشته دی، بس بیا ما خوې باندې او سات انتظار وکړو، بیا خوې ډاکټر سره ملاقات وکړو او ویډیو هم ته ریکارډ کړو. د بلډونه زعفران کریم په حوالے سره هغه مونږ ته ډیر فیډبیک راکو. داغه سره د بلډونه انټی ایر لاسټ ټانیک د ویښتو چې زمونږ کریم دی، داغه په حوالے سره مونږ ته ډیر خپل فیډبیک روان دی او باقاعده دغه خلک راضي او مونږ ته فیډبیک راکوي. او چې څومره بیماران زمونږ راضي، څومره د ریډیو مونږ لیسنر زمونږ راضي، او هغه دا وایي چې مونږ تاسو له پخپل آواز کې فیډبیک درکوو د بلډونه، هغوی ته به د مونږ د سیټ نه د بلډونه کاسمه

دغه نن ټول ورځ زما په ویډیوګانو کې تیر شوې ده. ډاکټر صاحب ته ویلم، ډاکټر صاحب لږ دومره خو مې پرېږده چې یو څو ویډیوګانې خو زه اپلوډ کوم کنه، چې هر بیمار به راپاسېدو وایي زه ټیک شوی یم، زه ټیک شوی یم، بیخي ډاکټر کمره کې ولاړم، بیخي تروتی نه یم. بیا مې ورته وویل ډاکټر صاحب لږ دومره مې پرېږده، یو څو بیماران چې ټیک شوي دي خیر دي، د هغوی نه به نه ویډیو نه ریکارډ کوو، خو زه یو څو ویډیوګانې به اپلوډ کوم. بیا یې ماته ویل زه باسې جانور شي جی. دغه نن بس ټوله زموږ مصروفه تیره شوه په دغه ویډیوګانو کې، دغه بیماران ټیک کېدل، بلډونه، فیډبیک او خانی د سوابې دا ټیم زموږ پروګرام اوري. سلامونه کوي، وعلیکم السلام. خانی وای وای صدف ته مې سلام کوه، آسما احسان ته مې سلام کوه، محترم سمینی ته مې سلام کوه، ډېر مهرباني. خانی فرام سوابی سویر آسانیه دا ټیم زموږ پروګرام اوري. سلامونه کوي، وعلیکم السلام. خوږو دستاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مننه. ماین دستاسو خپل کشر رور باسی تلی ملاغوری لے جا.

زما د مور د مېلمانه نه راغلی د زیارت مبارکه مازیګرې دی ورته زما مور دا خدای پاک داسې حساب سره داخلي راغلی دی دی بوله سره ولې کسي بوله نه راولي دی بورلا سکړي کسي بوله نه کړي اچلی چې راځي ټول په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې د درود شریف په درود شریف نه بعد برزو به پروګرام کې نور کوم شپ چې کوم دی کنه اغه له

دا وایز پتا سبحان الله اور مستا شکم د ثوابه خالص سیزن پروڈوسر دی پروڈوسر سی بیلنگ را په سیکرټ نه کیرا کنا اوس دی ٹرانسمیٹر کی لگیا جرما تو استالنگ منګل وته پروگرام کی نه کما ٹرانسمیٹر بو کولاوی کو ٹرانسمیٹر بندي او ٹرانسمیٹر بندي نو مال چاته پروگرام کوم دلته ځان د سټوډیو کې پروگرام ځان تا کوم وی کیمرو ته پروگرام کوم چاته پروگرام کوم تعالی کما شاء الله دلی چت ایک ټیو دی کنا ایک ټیو چکم دی کنا کتا هر دے ک اکب جدون دے ک دغه تکي زمونږه حارث دورانی دی زمونگ زیان کے لیے زمونگ عبدالرحمان چاچا دے زمونگ ربلمین چاچا دے زمونگ سمت دے کنا زمونگ رقیب رقیب شتا کنا رقیب دغل تک نشتے برحال حارس کے چرستا ہم پا خاندان کی دا چی خلقی چاگا دستور کو دنظر دنا محروم دی دستور کو داغی مسلو کی مبتلا دی دستور کو مسلو کی آغار آگیر دیا اللہ دیو کی چی سمسلہ وردنوی کچھ ریویا ہم دوی دا دستور کو مسلہ بیا نبرکل دا تاسو داغ پیخور آڑی تیر اوباسا داغ اڈا کی پا گالی کی کینا با بلین کوچ کی ڈارک با دا کلینک مہی تو کجی کی بس وابی ان شاء اللہ لگے پیسے منگلو دو بنیم زر دری زر روپے منگلو تو دی بستر گودا کا تک سکی گی دل تب دی چیک اپ کی گی نو بیا انتظار دس خبری 0352280 دغه زمونږ د کال نمبر دو دغه کال نمبر چکم دی پدی تاسو سره کانټیکټ کول شي پدی تاسو سره رابطہ کول شي ورودونکو خبره د تراز کوم چې فور میوزیک یو دفتر کې ناستو ما اور موږ سړي ځینې کو نه ځینې ما په خپل باندې کو نه ځناستو ما نو مالې چې چاړي ځینې کو نو جنگ لوک یو دا سره کنه 25-26 سال د غلک ایج وو سره کنه 25-26 سال د غلک ایج وو نو هغه ما سړي ځات غپل کو ما ته ته زما سمې ته به ته پریوتی او دا کار چې کوم دې کنه دا موږ بس خپل کلاینټ به زر زر خو دی هو کو زادر نه خلاصو خو ما ته له سې کار کوم کنه وې ته بس اسې موږ ته بس ته به پریوتی ما نو خبر مطلب زما دا دې چې ریزت خوشاله پړیا کوچه تپړ غم ممو اب پړ باندې ویرا کنه خو کار چې کوم زير او کوم غب شپ ما سره لګو کوم دغه کړه ریزت غب سره لګو په دې دوران کې زمنګ دغه ملګری ته دغه ډیزاینر چې کوم دې د تکال را لوي چې کله ورته کال را لیرا او چې تر 400 دی اسپیټال ته راشي دا کله دې خبر تغو کې دی ها دا داسې خبر ده کني تاسو ټول بو سوې چې رسمت لکه داسی حساب کتاب دی یار د زندگی نه به مړو تور شو الله جون ډیر زیات مختصر دی جون ډیر زیات لږ دی د جون سره سره د انسانانو قدر وکړي د انسانانو سره سره د آخرت چې کوم دی کنه دی بندوبست وکړي د دې لپاره څه وکړي موږ د دنیا د کارونو پسې نکړې شاه منصور غرم وانغېستو د سټیپان ایرم وانغېستو دغې سره سره میګاماټ هم وانغېستلې دغې سره سره پنجپیر غرم وانغېستو دغې سره سره زیده هم وانغېستلې دا حساب کتاب موږ لګولی دی ردی کې دا زورونه موږ لګولی دي ټاون هم وانغېستو کنه کوم چې شاه منصور ټاون دی کس دی دغه هم وانغېستو دغې سره سره گاڑے مو نکستو دا مو نکړل اغه مو نکړل پلان کې مو نکړل ډینګري مو نکړل لګي یې رکھنا خو چکل تا الک تا کال را لید الک لاړ را زما مور بجلی نیولی دا تاسو سوچو کې دی خبره ته دا د سټرام په سټرام باندې کې و او زما مور بجلی نیولی دا یک دم پاسې نو اغه کوم اداره کې چاغلې گیو اغه په بایک باندې بوتو نو مرله زما دا موټر سایکل کو بوزین په دې لار شره په دې کې 15 منټه 10 منټه بعد کال را لچرا عبد الله ریزینر نوم دی دا غیره کنه چې دا مور چې کومه ده کنه بجلی چت او ځینانو ته تاسو ډیر ځت خیال کوي ها هغه بجلی نیولې و او چې بجلی نیولې و موټر نیولې بجلی نه پرې خوستلا نو بس هغه دا غینه و پات شولا مړه شولا یاره نو هغه ټیم کې ما سوچو چې کله کال هغه ته چې عبد الله مور وفات شو یاره کنه نو زه حیران شوم یار هغه ویل چې مطلب دالی کې دومره مېزبینه د کله ساره دلې ناشته ورکړی و مطلب څه طریقې سره ناشته کنه لکه څه تیاری ناشته ورکړو دا ورته ډېر عزت ګرانو دا زوی عبد الله یاره نو ما ویل کنه لکه یو زوی یو اولاد اب خپل مور اب په لکه سار ولا هغه ګینټه مخکې هغې ولې ناشته ورکړې ده یا دوه ګینټې مخکې ورله هغې ناشته ورکړې ده آی به ورته وی چې زوی په مخه دی ښه آی به ورته ورکړه وکړې موټرسایکل به راوباسلې یا مطلب داسې کری به ورکړي یا به غصه به یې کړي یا به مطلب مینه باندې خبرې کړي یا به د غریبۍ څه خبرې مبرې به یې بلته کړي یاره کنه څه خو به یو بل ته ویلي کنه نو هغه مور چې کوم وه کنه هغه څه کې وفات شولې یار گینٹا کی دو کی دری کی دا شان دی کرنے سنو ٹیم غالباً گینٹا دی ممس کی دا شان دی تیاری شروع دو گینٹی یارا نوزو دا سی سوچ کی رانا مل دا عبداللہ با اس کورتا دا با پا کم اس ترگو بانے کورتا جی اور دا با سنگ یارا دا با سکے یار دا خوری جز گران کار دے کنا لیکن اس سوڑی مور نو بیار لکه تاسو دا مور سره اکثر مونږ جنگ مونږ کو غنا خبر مبر ور سره کو ستغي ستوري مور ته مونږ وایو خو بیا مې را کنه مور یار
خیل دره کنه لکمی مده قسم در تو خرومه چیزا داسیو مکنه چیز ریز جات گرد بودو مکنه زریز جات خرابو ما خراب مطلب ده دقا تینشن دقا سوچونا نمی دره مده زری ز صح پوش میچ دغه مور چې دی بو ته سویل چر په مخه دی خا یا زیه د ځان خیال ساته یا زیه مال چې راځي دغه نه مال دار او دفتر نه یاره لا غراوله نو د جون دا تنیم چې مور دا وغیره کنه په لړی خبرې کیږي خو مختصر دا خبره زکو مکنه چې جون دی زیات لند تنگ دی ورکه دی مختصر دی د اخرت ګټه کوي لکه اوس د دې مور سره د دې عمل زیه د دې مور سره مطلب پیسې

All right, welcome once again. یو ځل بیا د مینې د خلوص اور د فارق سلامونه منظور کړي قبول کړي غږ اواز د دلبر ریډیو سوابي زستا سو قربا عصمت سحر پروگرام د صحت پروگرام په دې کې موږ سره مرستا اور تاون حاصل دي د ډاکټر خورشید صاحب کوم چې په کونډمون کې په بلال مارکیټ کې دغه دوا آی کلینک کې د سترګو د مریضانو معاینه کوي د مریضانو چیک اپ کوي په هفته کې یو ورځ راځي د اتوار په ورځ باندې راځي سهار د وو بجو نه وای تر د غرمې د دوو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي په لږو پیسو باندې چیک اپ کوي د سترګو څه قسمه مسله تاسو ته د سترګو څه قسمه تاسو ته تکلیف دی کچری ستاسو په سترګ باندې پرده ده بغیر اپریشنه په 20 دن کې د علاج کوي کچری ټیم زیاتلی دا زما کار نه دی دا د بر نه پیسې کیږي د الله پاک کار دی نو بالکل د الله پاک په کارونو کې مونږ لا جن کې انټر کېدل نه دي په کار ځکه چې په خپل کارونو باندې خو پوهیږي خبر مو د عبدالله د مور کوله الله درلا جن کې جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي سره ټول مسلمانانو سره د سمر لیست زموږ واځي ور دوی رشتہ دار دی کلیوال دی یار دوست دی سو کوم ردی کو هر رنگی وی نو بالکل اللہ درلا د جمعه مبارک شپه شروع کی دو ولدا اللہ دې په د قبر عذاب کم کی ورغی سره سره اللہ درلا سور کی اللہ دې ورلا جنت الفردوس کی اعلی مقام ورکی کور ولید اللہ پاکر لا صبر ورکی امین ثم امین نو دا جون دې ور دا جون چې کوم دې کنا اکثر خواخ انګور ته پړ کې چولی انګور خواخ ته چولی را انګور چې زب خپل خواخ څنګه پاتې را ول ما خلکو ته خواخ چې زب انګور څنګه را ول ما یو بل ته دا خبر مبر یو بل باندې دا کی سونه ور اړه تا دا کړه دې تا کړه دې تا دا چې کړه دې تا دا چې کړه دې یو بل مطلب چې کوم دې کنا غلط غلط الزامات په یو بل باندې لګی تا موبایل یوز کړه تا موبایل باندې پلان کیس خبرې کړې تا ځواني کې دا کار کړې دې یو انسان په خپل باندې نیو لري دې نو پچا باندې دا غتن کې دونو پچا باندې دا خبرې چا باندې ادا په خلکو باندې مراړوي جون مختصر دې ځان سره دا عہد وکړي که زما دا خويندې اواز زوري که د مدرسو والی دی د موبایل نه سم نه جوړي ګولا د خلک د تشنش نه باغونه خي او برتز شین باخیم بیبل بیبل او الله کو پکار راشي خپل مقصد د نه پوره کې خپل مطلب در نه پوره کې یا بدر نمبر بلاک کیا یا بدر لا بس چې کوم دې کنه نور کار بدر لو ګوریا اسی پردو عزتون سره لوبي کول نه دی پکار صفا صفا خبر سمګم نشو کولی پابندین ریډیو د سیاداسي غنړي زیاده مسلې به موږ تم جوړیږي نو موږ داسې احتیاط احتیاط سره لګیو موږ جران یو کس پی عملو کی خو عمل پیو کیا سوگرانو کتون کو دغا د دنیا دغا جون دے دغا تاسو پا خپل سوچو که استان سمر عمر دے تاسو پا دیوان نیک شانتی سوچو که گنا تاسو دے که خو کارونو سمر کردی دے که تاسو بد کارونو سمر کردی دے که تاسو حیرت دا پر ایسا پر اسکا تا گینتا بعد مل چولی آد یا مطلب ستا حیرانه ورز لکه سان سرسی سوچو که گنا زیارا مطلب بیگا لکه زمولی چوم کنا دندن نباد لکه مطلب لکه زو سویما پروگرام دوران که مالا مرگ ہو رازی مرگ را لے یا مطلب کنه لکه مرگ ار ٹیم کی تا انی ٹیم تا رات لے جیا لکه زب زان لکه زد غزان مطمئن نه ما چې ما سکړی دی که سمې نه نکړی ما سومره غلط کارونه کړی دی ما سومره مطلب پرانی کړی دی ما سومره اخرت د پاره سوچ کړی دی سومره ما دنیا د پاره سوچ کړی تاسو تاسو په خپل باندې سوچ کړو به چې اسمت وایستا خبر بالکل چې کومه دا اغه سیدا تاسو مسیجونه هم راځي دا مسیجونه سره سره نن مړ بس دا جیتی د چان نصیب کیږي بل خبر درازو کوم خدا خبر درسته کی به کوم دا برتا خامخا را یاد وای ها دا تاسو ماته خامخا را یاد وای زما ته پاره څه دواګانی موګانی کوي را کوي زما څه کار شروع دی رہے ہیر سر تاسو دعاو کی جی اللہ کامیاب کی اور لتا نبی سر سر مڑا غریبی ملے یار اللہ او د غریبی سر سر سبا ور تو دی غریبی مانی خبر کوما یو ملگیری یار کنا خپل سب پونن چما بانی کوم بی وسی او زکی دی رشوی دا پما بانی او دغه راغلی او اغه خپل ځان تا سوچ کی لاله مو جړل هم نی دی خو بیا د قصر دنه کوم بیا پدی بس سبا نه پروگرام کو خو بهر حال دی دی چی پدی دا بانی خبر کو دسترگو د

0: خدا مطلب پیسی مگوٹو پیسی پذیرا شی حلالی اگوٹو حرام و نظان ساتو اور دغه سره سره زمون په یو پروگرام کې چې په دې باندې یو قسم عمل کې نو اب تک چې څلور پروگرامونه دي نو په زمیش چې 16 کسان شول نو ګټه د ثوابې ده د پښتنو ده بالکل دا شر کو د سترګو د بیماران دي نو موږ یې چې مطلب 50 بیماران راځي خیر دی ټیک ټاک تاسو خپل باندې خیر الحمدلله دا
1: خبره درګه چې کاچا کورونه
0: ان شاء الله باور ها جی او خبر حکم در چاله میسج ورکې د سترګو ډاکټر کنه ورکې
1: ڈاکٹر صاحب سے کمرے میں خطرہ لے والا ورشی
0: جی
1: مارکیٹ تھا وہ
0: جی
1: کنڈی موڑ کے
0: جی
1: چنجے پمپ تھا مقام
0: صحیح ہے اللہ دی قدر کا اللہ دی عزت کا صحیح تھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما ایڈریس یاد کړی دی اغه لګی دی شیرینداد لالا بس الله دې هر جمرې لبوزنو موږ دا مطلب دی چې موږ پیسې ګټو کوم ځکه موږ سپانسر کو کسی وی اب اسلامي وی مختلف کو زمون برانچونو راځي د سترګو د کلینیکونو یو څو بل څو کلینیک نیم بدل وی دغه بدل وی خو چې زه انتخاب کوم یا مطلب هغه به دا سوی کنه سیزن کې نیم باندې اکثر لکوس پرس ک دوا آی دا به تر رجسٹریشن د دې کې اوس په ثوابه کې دا بل نشته کنه نو په ثوابه کې بده باندې بل سړی نشو باسلې په چار سره کې بده باندې چې کلینیکی نو بده بل نشو تله نو کلینیک نوم نوم بدل را بدل اکثر مونږ ډاکټر بدل را بدل یې راکړه نو به تاسو نه مایند کوئ ځکه چې اسمت در لګول انتخاب به کوي بهرحال دغه باندې بیا چاته بات کې به خبرې ورکړو دا سکرس راشین به بده باندې خبرې کوو خو اوریدونکو د سترګو د ښکلا دپاره تاسو کونډې مور ته راشئ سترګې چې کوم دي الله تعالی مونږ له ډېر زیات نعمتونه راکړي دي ګورې ښه ډېر زیات نعمتونه مونږ راکړي دي او ګومې دي کنه به نعمت تیرا داس کنه په دې باندې مونږ خپل خپلوانو په دې باندې مونږ د قران شریف تلاوت کوو په دې باندې مونږ د دنیا خواهش وینو په دې باندې مونږ خلک کینو په دې باندې مونږ یار دوست وینو خو چې کله زمونږ د سترګې په دې باندې تیاره راشي دین نظر لاړ شي دا خارښ کې یا جیر جیور لری نظر خراب شي نزی نظر خراب شي یا نظر کمزور شي یا د سترګو سیټ چې کوم دی کنه دغه متاثر شي مسلې پیدا شي نو بالکل بیا مونږ اروخ روزانه خوشي

دي زمون په کور په سیخانه مو د غریبۍ کور دی نو ورونه مورونه پکې نشته یا سګان لانټر مټر شته خو غریبۍ کورونه دي زمونږه چې څه حساب کتاب دي بخاندلی کې نه بخاندلی باران په دواګانو کې میاسه ته په دواګانو کې زمای پر همشه تاسو یې ان شاء الله ختمونه رالو کې د الله سره رالو کې دواګانو ته کېږي تاسو سم ساتي زماره صفای تاسو بار سره تاسو زما دوه بجې ملاقات کی دعا آی کلینیک اور مسالور اجازه اجازه ده له پمان ټټه بای بای دلله پمانو.